0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван і зараз про хороше. Легендарне шоу «Танцюють всі» скоро знову покажуть на українських екранах, і творці обіцяють оновлений формат з акцентом на індивідуальності та різноманітті танцювальних стилів. І ось тепер стало відомо, хто ж стане ведучими проєкту. І це дуже класний тандем – інфлюенсерки Даші Квіткової та ведучого та коміка Романа Міщерякова. При цьому нагадаю, що оцінювати виступи учасників буде суперпрофесійна суддівська команда. Співачка Надя Дерафєєва, титулований танцівник Максим Оробець, хореографиня світового рівня Марина Кощова та постановник Руслан Махов. Китайські кінотеатри знайшли собі геніальне рішення. Там зрозуміли, що на денні сеанси ходить дуже мало людей, тому вигадали ідеальний спосіб збільшити відвідуваність і пропонують не просто подивитися фільм, а буквально проспати його. Саме тому кінотеатри запустили у продаж абонементи на обідній сон, у залах встановили спеціальні розкладні крісла, які перетворюються на ліжка. Відвідувачам з 12 до 14.30 видають безкоштовні пледи, каву та напої, а місячний абонемент коштує всього приблизно $6, а це майже 300 гривень. Якщо ж хтось з гостей має звичку храпіти, то для них взагалі передбачено окремий зал із масажними кріслами, аби ніщо не порушувало сон інших. Далі про дуже амбітні плани на спортивне майбутнє в нашій країні. Всі ж пам'ятають, як в Україні проводився масштабний чемпіонат з футболу Євро-2012. А ось тепер ця подія зможе отримати друге дихання і знову відбутися в українських містах. Стало відомо, що разом з Польщею ми плануємо подати заявку на проведення майбутнього чемпіонату світу з футболу. Міністр молоді та спорту України заявив, що Київ та Варшава орієнтуються на найближчий вільний слот для проведення чемпіонату світу. А це орієнтовно у 2040-х роках. Такий масштабний спільний проєкт залучить потужні інвестиції, об'єднає міжнародну спільноту та стане чудовим символом відновлення, розквіту та довгострокової безпеки. Вчені з двох провідних університетів Угорщини провели дослідження і з'ясували, що і в нудзі є користь. Так, за словами дослідників, монотонні завдання на роботі далеко не завжди призводять до втрати мотивації. Виявляється, що для працівників, які орієнтовані на високий результат і прагнуть самовдосконалення, нудні завдання стають своєрідним викликом. Людина прагне довести свою майстерність і досконалість навіть у найдрібніших рутинних справах. Тому науковці додають, що якщо на роботі трішки нудно, не засмучуйтеся, а сприймайте це як чудову нагоду перетворити рутину на власний маленький шедевр.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Українська розкіш на Netflix. Наш ювелірний бренд «Сова» підняв градус люксовості у другому сезоні популярного серіалу «Джентльмени», який виходить на популярному стрімінгу. Розкішна каблучка від бренду з'явилася на пальці актриси Каї Скодоларіва. Прикраса виготовлена з жовтого золота та прикрашена великим червоним рубіном, а ще доповнена меншими рубінами та діамантами. Вона натхненна естетикою 50-60-х років, тож ідеально підійшла під вайб та стиль серіалу. Тож, як бачимо, це ще одне яскраве підтвердження того, що український ювелірний люк впевнено підкорює світову кіноіндустрію. Співачка Аліна Гросу, яка насолоджується материнством, дала свіженьке інтерв'ю та розсекретила, як саме дізналася про свою першу вагітність. 31-річна виконавця пригадала, що це сталося просто на знімальному майданчику фільму «Голос серця», який, до слова, зовсім скоро покажуть на великих українських екранах. Аліна довгий час не могла зрозуміти, чому її постійно нудить, і при цьому вона дуже хоче їсти. Також Гросу додала, що на зйомках, не дивлячись ні на що, їй було дуже комфортно, а з її партнером на знімальному майданчику Артуром Логаєм було легко та комфортно, бо він завжди підтримував чудовий настрій у команді і взагалі, за словами Аліни Гросу, був схожим на її брата. Ловіть класну інфу для всіх, хто хоче стати довгожителем. Швеція давно відома своїми довгожителями, де 80-річні пенсіонери часто виглядають на 20 років молодше. Саме тому тамтешні лікарі провели дослідження і кажуть, що тривалість життя лише на 25% залежить від генів, а все інше у наших власних руках. І ще дали поради, як зберегти і здоров'я, і бадьорість. Загалом є 10 секретів, і серед них помірна щоденна активність, вміння не переживати через дрібниці, якісний сон до 10 годин, більше сонячного світла, різноманітне харчування, достатня кількість води, пильність до своєї ваги і здоров'я зубів. Ну і наостанок – позитивний настрій та активне соціальне життя у колі близьких. Невеличкий бонус для кавоманів, до речі, є. Науковці кажуть, що кава теж при справі. І десь 3-4 чашки кави на день допомагають захистити мозок та зберегти ясність розуму. У Фінляндії видали книгу про стосунки президентів з їхніми охоронцями, причому там розсекретили дуже кумедні історії, які трапляються з очільниками держав та їхніми охоронцями за останні 100 років. Зокрема, у книзі розсекретили про спроби президентів втекти на самотні прогулянки. Так виявилося, що один із президентів під час війни вислизав через кухонні сходи, а інший, колишній очільник країни, одного разу непомітно вирушив кататися на каної в море на заході сонця, через що охоронцям довелося розгорнути цілу пошукову операцію. Водночас книга сповнена дуже теплих згадок про те, як між главами держави та їхніми захисниками завжди панували щира повага, людська довіра та чудове почуття гумору.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошніченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне 2 місце. От до 5 найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
0: На сайті.
3: Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волко-Іван. І одразу про хороше. Популярне серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном під назвою «Перші ластівки. Нова реальність». І вихід шоу очікується вже в лютому 2027-го. Творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів, але при цьому нам анонсували нових зірочок серіалу. Серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кісіль та зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Актори вже діляться шаленими емоціями від знімань і обіцяють глядачам неймовірно глибоку, якісну та захопливу історію. Ловіть маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше – тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати. Як виявилося, що найбільше приємних слів від шефа зазвичай отримують останні – ті, хто вміє себе презентувати. За словами науковців, вміння легко адаптуватися до оточуючих та зчитувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. Експерти додають, що так званий самомоніторинг – це не про маніпуляції перед іншими, а про вміння проявляти лояльність, підкреслювати свою компетентність, знаходити спільну мову з колегами та робити власні успіхи помітними. Ну а щира посмішка, гнучність у спілкуванні та вміння презентувати свої досягнення – це чудові інструменти для створення гармонії на робочому місці. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. По-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримувати 100% підтримки і 0% засудження. Із фішок – кількість підписок, бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали якимось мірилом. Користувачки зможуть вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого анонімно система присвоюватиме авторкам контенту назву польових квітів. Додаток, до речі, буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс з продукцією бізнесів від дівчат. Ну а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які потім зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі.
0: Новини.

найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Німецькі вчені розкрили секрет так званої ейфорії бігуна. Тамтешні науковці провели дослідження та з'ясували, що під час тривалих забігів наш організм активно виробляє власні ендоканабіноїди. Це природні сполуки, які допомагають долати біль, знижують рівень стресу і дарують відчуття щастя. Під час марафону у бігунів вже з 14-го кілометра неухильно зростав рівень анандаміну. Це вже речовина, назва якої походить від слова блаженство. Ну і ще це. Хімічний сплеск зберігається ще протягом 45 хвилин після фінішу, допомагаючи організму швидко відновитися. Тож кожне тренування – це не лише користь для тіла, а ще й справжнє природнє джерело гарного настрою. Ікона поп-музики Тейлор Свіфт отримала неочікувано велику честь від науковців. Річ у тому, що в Австралії дослідники відкрили новий рід рослиноїдних комах. Назвали його Свіфті Файлос на честь суперзірки Тейлор Свіфт і відданих фанатів. Чотири конкретні види клопів отримали назви, які відсилають до імені співачки та її культових альбомів. Вчені жартують, що ці маленькі милі створіння навіть зовні нагадують Тейлор Свіфт. Вони мають блідо-жовте забарвлення з червоними вкрапленнями, що ідеально маскує їх серед квітів, при цьому нагадує знамениту червону помаду і світле волосся артистки. І трошки про закулісні секрети зі світу кіно. Акторка Дар'я Петрожицька, відома за серіалом «Папік», в свіжому інтерв'ю привідкрила таємницю зйомок романтичних та інтимних сцен у кіно. Дар'я зізналася, що їй завжди щастило з колегами, адже вони заздалегідь обговорювали всі деталі, а під час зйомок у кімнаті залишаються лише режисер та оператор. Окремо зірка зізналася, з ким з акторів їй найкомфортніше в інтимних сценах, і це зірка жіночого лікаря, актор Андрій Ісаєнко, з яким їй завжди максимально комфортно і легко працювати в будь-якій сцені завдяки взаємній повазі, високому професіоналізму та абсолютній довірі. Голівудська актриса Анджеліна Джолі вирішила масштабувати свій унікальний нью-йоркський проєкт «Ательє Джолі» та перетворити його на міжнародний бренд. Значить, «Ательє Джолі» – це не просто собі магазин, а справжній творчий хаб, де майстри, художники та відвідувачі разом переробляють старий одяг, відвідують лекції та майстер-класи. І ось тепер староносна акторка вирішила розширити цей унікальний досвід для інших країн. Відомо, що тепер такі креативні простори з'являться ще й в Бразилії, Австрії та Камбоджі. Джолі прагне підтримувати місцевих ремісників у кожній країні і зізнається, що і сама нещодавно активізувала свої творчі навички і буквально опанувала трафаретний друк та техніки валяння.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Ки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: jugá. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо душа бажає жити на широку ногу, то немає сенсу її відмовляти. Принаймні, так вирішили творці тревел-видання Time Out. Проаналізували всі розкішні замки світу, в яких можна жити при цьому, і, власне, визначили найкращий з кращих. Перше місце посів величний ірландський замок Ешфорд, розташований у мальовничому графстві Мейо. Уявіть собі, цей замок приймає гостей ще з 1228 року і має майже 800-літню історію. При цьому творці рейтингу кажуть, що атмосфера королів там поєднується із сучасністю. І всередині є 83 розкішні номери з краєвидами на озеро, кришталеві люстри, приватний кінотеатр, спа-зона з басейном і навіть справжні ірландські вовкодави, які зустрічають відвідувачів біля в'їзду. Щоправда, аби дістатися до номера, треба супроводжуючи, бо замок буквально схожий на лабіринт, де дуже легко заблукати. Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, розставила всі крапки над «і» стосовно пліток про її роман з нинішнім чоловіком Юрієм Ярошенком. Так зірковій парочці приписували роман поза спиною екс-обранця Денисенко, українського актора Андрія Федінчика. Зірка в інтерв'ю нашому Славі Дьоміну спростувала звинувачення у фізичній зраді і пояснила, що насправді з Юрієм вони тісно спілкувалися, але не більше. Натомість Наталка додала, що зраджувала саму себе, бо в колишніх стосунках була незвичайно втомлена та зломлена і відчувала емоційний біль. Наталка поділилася, що зараз їхнє спілкування з екс-чоловіком зведено до мінімуму і стосується лише виховання спільного сина. Також акторка зазначила, що остаточно поставила крапку в дружбі з колишньою подругою Оленою Світлицькою, проте з теплотою сприйняла привітання від колеги Тараса Цимбалюка, хоч і спілкується з ним менше, ніж раніше. Ловіть цікаву та незвичайну новину зі світу науки. Вчені проаналізували чимало досліджень і з'ясували дуже пікантний спосіб позбутися від нежиті. Значить, на думку науковців, вище задоволення під час інтиму здатне полегшувати закладеність носа майже так само ефективно, як і аптечний спрей. Щоправда, тимчасово. У дослідженні взяли участь 36 респондентів у парах, і виміри показали, що після яскравих інтимних моментів носове дихання суттєво покращувалося приблизно на годину. Науковці пояснюють це активацією симпатичної нервової системи, яка викликає звуження судин і зменшує набряк слизової. І хоча лікарі наголошують, що це не замінить повноцінне лікування, але точно може зробити його приємнішим.
1: Новини на Люкс FM.
0: Хіт за хітом.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Тепер зі стресом можна буде повністю попрощатися. Все тому, що експрацівники Apple створили гаджет, який точно вимірює втому та настрій. Називається цей пристрій Atlas. І схожий він на звичайний навушник, який кріпиться за вухом і при цьому допомагає краще зрозуміти себе без походів до лікарів, бо сканує роботу мозку протягом дня. Гаджет аналізує рівень зосередженості, стресу і витрат енергії під час роботи, тренувань чи спілкування з друзями. Ну, головна мета стартапу – підказати вам, коли саме час пора взяти відпустку або взагалі змінити коло спілкування задля власного комфорту. Коштує пристрій, до речі, десь $500, а потім є ще щомісячна підписка за $30. Маємо головну спортивну інтригу року. Стали відомі імена 30 номінантів на престижну футбольну премію «Золотий м'яч». Переможця визначить голосування авторитетних спортивних журналістів з усього світу, а урочиста церемонія вручення відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед головних фаворитів букмекери та експерти виділяють такі зіркові імена, як Родрі, юний талант Ламін Ямаль, Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле та легендарний Ліонель Мессі. Видання «Фокус» оприлюднило свіжий рейтинг топ-100 впливових українців, в якому оцінювали найкращих сучасних діячів у різних сферах. У категорії «Культура» вибрали місця письменниця Ліна Костенко, диригент Вадим Яценко та режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков. Окрім того, у першу десятку діячів культури потрапили кліпмейкерка Таню Моїня, письменник Максим Кідрук, актор Олександр Рудинський та Артем Пивоваров. Серед політиків відзначили президента Володимира Зеленського, керівника СБУ Євгенія Хмару та Кирила Буданова. Ну, а ще у список потрапили українські військові, волонтери, спортсмени та освітяни. Найбільш обговорюваніший фестиваль у світі Burning Man 2026 пройшов в американській пустелі Black Rock. Щороку туди приїжджають тисячі людей, які привозять з собою чимало арт-інсталяцій. І от найграндіознішою та найефектнішою стала споруда, яку привезли з Франції. Там ще раз збудували 30-метрову Ейфелеву вежу в масштабі 1:10, поділили її на дві частини і так і залишили посеред пустелі у поламаному вигляді. Інсталяція вагою 30 тонн і завдовжки 30 метрів складається з 5000 деталей. За задумом автора, нижня частина вежі уособлює минуле, а ось верхня спрямована в небо як символ надії на краще майбутнє. Але окрім цього, на Ейфелевій вежі проходило справжнє шоу, адже між уламками вежі влаштовували видовищні походи канатоходців. На створення проєкту витратили, між іншим, понад 300 тисяч євро, а зараз цю дивовижну скульптуру виставили на аукціон зі стартовою ціною у 435 тисяч євро.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: 15 років любові та турботи з Epic.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: «Люкс-ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехія, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скот, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків з тривожних громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію, а ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума, талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачиться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини на

0: будня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Я, до речі, бачила, Славка, ваше резюме, коли ви на Люкс влаштовувалися. Я в шоці, що вас взагалі на співбесіду покликали. Там люди, там не тільки заголовок чого вартий.
2: Що таке?
1: Від руки кривим почерком написано «Рисюмє». Для роботи.
2: Якщо все-таки ми будемо з тобою парою, так?
1: Ну.
2: І я тобі, ну, наприклад, зраджу з Анджеліною Джолі. То ти б мене зрозуміла? От реально.
1: О, ну дивися, тебе я зрозуміла би, а ось її взагалі ні.
2: А може ми з собою якось з'їздимо на лижі? До речі.
1: По-перше, я не вмію кататися. По-друге, я не хочу платити за твої ці скіпаси, за проживання. Я ж тебе знаю.
2: Ну ладно, ні, то ні.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Енда Тарченко. І передостанній вівторок вересня. Там, гляди, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий і весна. От,
1: літо коли, Слава?
0: А літо після весни. От. І ось цією думкою я сьогодні буду працювати. І заряджатися в цей дощовий ранок. У всякому разі, в столиці зараз іде дощ, і він іде прямо зі вчорашнього вечора. Якось так під дощ навіть засиналися романтично. Ой, про тебе Тань згадував.
1: Про мене згадував?
0: Так, так. А потім, ну, два рази згадав.
1: А, я
0: і потім...
1: бачу по цим.
0: По чому ти бачиш? По чому? По моїм заплаканим очам. Слухаємо трійку анекдотів. Зарядка.
2: Анекдото топ на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Мужчина, нудьгуєте?
4: О, господи, ну не настільки.
2: Анекдото топ. Друге місце.
3: Фахівці з саморозвитку кажуть, що мета – це те, що змушує вас вставати вранці.
4: Виходить, мета мого життя – ходити в туалет чи що?
2: Анекдото топ. Перше місце.
3: Яка ганьба! Яка ганьба, Сережа, ти тільки уяви собі. Якийсь сусюра опублікував в своїй книзі вірші, які ти присвятив мені, коли ми познайомились.
2: Анекдото топ на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Швейцарії створили роботизовану руку, яка сама залазить на стіл, рухає предмети і навіть друкує на комп'ютері.
2: Що ще може робити ця рука, можна подивитись на спеціалізованих сайтах 18+.
1: Лукашенко заявив, що він разом з Путіним часто жартують про те, хто з них більший диктатор.
2: Ну, хоч тут не збрехав.
1: Кадиров набрав 97% голосів на виборах в РФ.
2: І отримав чергову медаль за взяття виборів.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Всім привіт! З вами Олена Тополя. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдало вівторка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Ну і у нас є ранкова традиція розказувати вам гороскоп на сьогодні. Ну і почнемо, як завжди, з кого, Танечка?
1: З Овні.
0: Правильно.
1: Овни, якщо сьогодні щось піде не за планом, не поспішайте це виправляти. Можливо, новий варіант виявиться не гіршим.
0: Хто після Овнів не йде?
1: Телець, звісно, зробіть для себе щось маленьке, тельці, що давно відкладали. Сьогодні це дуже піде на користь.
0: Близняки.
1: Сьогодні менше пояснюйте свої рішення. Ви не зобов'язані переконувати всіх у тому, що для вас правильно.
0: Раки.
1: Якщо відчуєте втому від людей, дозвольте собі трохи тиші і без почуття провини.
0: Леви.
1: Не чекайте особливого приводу, щоб одягнути те, що вам подобається, або зробити те, що давно хотілося.
0: Діва.
1: Оберіть сьогодні одну справу, яку давно відкладаєте, і просто почніть її без плану зробити все одразу.
0: Терези.
1: Якщо хтось запропонує вам допомогу, цього разу не відмовляйтеся автоматично. Прийняти підтримку теж означає довіряти.
0: Скорпіон.
1: Не повертайтеся подумки до розмови, яку вже завершено. Сказане не завжди потребує додаткового аналізу.
0: Стрілець.
1: Сьогодні варто дозволити собі маленьку зміну маршруту. Іноді нові думки приходять разом із новою дорогою.
0: Козиріг.
1: Не відкладайте приємне на потім, бо відпочинок і хороші моменти не обов'язково мають чекати після всіх справ.
0: Водолій.
1: Якщо вам щось перестало подобатися, не поспішайте переконувати себе, що треба просто звикнути. Можливо, настав час змінити підхід.
0: Риби!
1: Сьогодні зверніть увагу на людину, з якою вам легко мовчати. Такі стосунки часто говорять більше за довгі розмови.
2: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр розчальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
12: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
13: Реклама. Реклама.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама.

0: Вдалого вівторка, друзі, доброго ранку, і нехай ваш день буде вдалим разом із Lux FM. Ранкова шоу зарядка триває. Ну і у нас є прекрасна гра, моя улюблена гра, я вам відверто скажу, вона називається «Моя Україна». Там ми говоримо про Україну і ставимо вам запитання про нашу прекрасну країну. І якщо дасте правильну відповідь, заберете у нас подарунок.
1: Тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону, він називається Lux FM, на гру, який називається «Моя Україна». Грати будемо буквально за 5 хвилиночок.

0: на Люкс-ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі, і нехай ваш день буде вдалим. З вами Таня Татарченко і найрозумніший, прекрасний, шикарний, сексуальний. Ну, взагалі, просто людина-мрія, чоловік-мрія, Слава Дьомін.
2: Я навіть не знаю, до якого слова причепитися. Давайте найрозумніший причеп. Що? Ти прям все знаєш в цьому світі.
1: Більшість зі всього знає. Енциклопедії з мене писали. Про все. От про що? Будь ласка, питайте будь-що. Я зараз вам видам інформацію.
2: Добре, Слава, розкажіть нам щось про хрущів.
1: Про кого?
2: Про хрущів.
1: Ви ж
2: все прямо знаєте.
1: Так, ну що, значить, про хрущів, будь ласка, про хрущів я теж багато чого знаю. По-перше, вони літають.
2: Так.
1: По-друге, вони коричневі. По-третє, дивись, вони ж в травні, значить, вони за знаком зодіаку хто? Тільці.
2: О,
1: ось, будь ласка, ось і все. Значить, Вітя сьогодні з нами грає. Вітя, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Вітя.
3: Доброго ранку.
1: Вітьок, дивися, значить, зараз будемо говорити про Євробачення. Я нагадаю, що наступне Євробачення пройде в Болгарії. І недалеко буде їхати нашому представнику. Але справа в тому, що Україна вперше взяла участь у Євробаченні, от, власне, в певному році. І поїхав туди Олександр Пономарьов. З піснею «Hasta la vista, baby». «Hasta la vista, baby». Я перепрошую. Ось, це щойно буквально Сашка забіг, проспівав і втік. Так от, Вітя, питання про Олександра Пономарьова і про Україну на Євробаченні.
2: Так, Вітінька, нам дуже цікаво. Чи знаєш ти, в якому році Україна вперше взяла участь у Євробаченні? В 1997-му, в 2001-му чи у 2003-му?
1: В Ризі, до речі, це було. І тоді...
3: Каже, 97-му.
1: 97-му, каже Вітя, і це...
2: Неправильно відповідь.
1: А насправді?
2: Я теж би, чесно, відповіла, що 97-му.
1: Та
2: але
1: що?
2: Виявляється, що в 2003-му.
1: 2003-му,
2: перше,
1: звісно.
2: Перше беремо участь на Євробаченні 2003-му.
1: Займаємо 14-те місце.
2: І наступного року перемагаємо.
1: Так, і Руслана вже в 2004-му перемогла. Віть, ну ми тобі все одно бажаємо класного дня. Обов'язково ще реєструйся. А ранкова шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Доброго ранку.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. І от щойно співак Чів співав пісню «Рана». І я згадав от свою рану, Танечка, яку травму ви мені нанесли буквально вчора, коли прийшли на намальовані на роботу. Досі не можу відійти. Давайте про погоду поговоримо.
1: Погода на Lux FM.
0: Я ж навіть зараз спеціально там в вашу сторону не дивлюся, тому що я не певний, що ви вже намалювалися.
2: Ну, зараза. Так, ладно, давайте.
0: Не треба насильно до мене підходити і повертати голову.
2: Значить, про погоду, друзі. За даними синоптиків, сьогодні в Україні велика ймовірність дощику. Ну, йде на температура повітря 12-17 градусів. Тепліше на півдні та сході тут місцями до 20.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні хмарну погоду. Близько 15 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 13. Ну, і кажуть синоптики, що до кінця тижня ще буде до плюс 20. Але весь тиждень у столиці буде такий от хмарна погода і дощ. А зараз у центрі Києва плюс 11.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Нехай ваш день буде вдалим. Скільки чайових залишають в різних країнах світу? Зараз про це я вам розкажу. Ми сьогодні розглянемо популярні країни світу і ці правила чайових. І почнемо з США і Канади. Наприклад,
1: давайте.
0: В цих країнах 15-20% чайових – це є обов'язковим стандартом, оскільки офіціанти отримують мінімальну базову оплату.
1: Так. Нормально.
0: В країнах Євросоюзу, до речі, це Німеччина, там Австрія і Франція, там 5-10%. І, до речі, у Франції, наприклад, плата за сервіс зазвичай вже включена в чек, але додаткові 5-10% залишають за гарне обслуговування. В Італії чайові не є обов'язковими, але часто в чеку є рядок коперто. Це оплата за сервіс і хліб.
1: Коперто?
0: І, так, коперто. І іноді залишає дрібну решту або до 10% за особливий сервіс. Ну, а, наприклад, в Японії і Південній Кореї чайові взагалі не прийнято залишати.
1: Кажуть, що там образитися навіть можуть.
0: Так, це може бути як помилка або образа. Від собі в цих країнах. Ну і в Україні, я думаю, що ви знаєте про це, що 10% від суми замовлення є стандартною і прийнятною сумою за хороше обслуговування. Але от я зазвичай за хороше обслуговування залишаю 10%. Якщо справді мені не подобається обслуговування, я не соромлюся і не залишаю.
1: А мені якось соромно буває не залишити.
0: Ну чекайте, ну це ж моє право. Так, залишати.
1: Ну так, я тебе розумію. Там.
0: Але от Танечка, так, бачите, соромно-соромно, але Таню вона на вихідних познайомилася з одним офіціантом, його стакан побував на її підносі. Так, ти йому дала чайові хоч так після цього?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну а далі у «Зарядці» будемо вітати з днем народження. Якщо маєте сьогодні іменинників, то ласкаво просимо до нашого телеграму. Телеграм-канал «Люкс ФМ» він називається. Заходите в останні пости і вже потім, ну, натиснувши на нього в коментарях, пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже буквально за 5 хвилиночок на «Люкс ФМ». Потім, ну...
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: пам'ятаєте. І він живе в Одесі, 67 років сьогодні, 6-7, так би мовити. Борисе, вітаємо. Ну і актор, голівудський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, сьогодні йому 39 років. Хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі, він називається Lux FM, є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Оленка Копистинська з Тернополя святкує свої 16 років. Оленочко, ми вітаємо. Білко Сергій Андронович з Красилівки з ювілеєм. Чельникова Марія з Харкова з Нюшечкою.
0: Вітаємо.
1: Верцух Євген теж ювілей з Красилівки у нас, Євген. Анастасія Бугар святкує 35 з міста Гребінка. Наталя Яковенка з Житомирянки зі Львова з Нюшечкою. Горбань Євген і Комашинський Анатолій. Вітаємо. Клас. Вікторія Пепівна 35 років. Колик Єгор 8 рочків. Єгор, вітаємо. Потапенко Наталя Володимирівна 57. Корольчук Олександр з Луцька 45. Складена Мілана. Мілановці сьогодні 11.
0: Вітаємо.
1: І Овчинникова Гануся з днем народження.
0: І Матвій Бодях сьогодні святкує 18 років. Вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Ну, і Дженніфер Лопес, і Бена Аффлека підозрюють у воз'єднанні.
1: Та вони знову-таки
0: можуть бути разом. Так, от, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Lux FM.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
5: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову, можливо, разом. Про це знає Настя Великоіванець. Привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що веслування на Олімпіаді проведуть на річці з крокодилами, а український пес став зіркою TikTok. Першу про дуже екстремальну олімпіаду, яка на нас чекає, значить, від свій Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення провести змагання з веслування на літніх олімпійських іграх 2032 року.
1: Так.
2: Вони будуть проходити в австралійському Брізбені, просто на річці Фіцрой. І от головна родзинка, власне, для всіх спортсменів-веслувальників в тому, що ця водойма є природним ареалом проживання десь 500 зубастих гребінчастих крокодилів.
1: А що, що? Ну, так що, їх не можна, якби, трошки огородити.
3: Ой, весло оглушити?
1: Ні, ну що, до речі.
3: А якщо ти раптом впадеш? Ні, ну я в шоці.
1: Ну так, там буде стопудово якісь загороження? Ні, прям. Крокодил
2: не буде там ніяких загороджень.
1: Причому веслувальники, будуть плисти, за ними крокодили, і хто швидше, хто втече швидше від крокодила, той переможе.
2: Я впевнена, це насправді план Олімпійського комітету міжнародного.
3: Побити всі світові рекорди.
1: Підчистити збірні, так би мовити.
2: Реально, спортсмени зараз в шоці. Вони офіційно попросили навіть перенести локацію, бо, знаєте, змагання між собою, між спортсменами – це одне, а змагання з крокодилами – все ж таки, це вже зовсім інше. Але офіційні перевірки, екологи запевняють.
1: Самі крокодили сказали, так а що це? Ми приїжджаємо, чекаємо.
2: Так. Річка, кажуть, повністю підходить для змагань. Додаткове розширення чи якесь чищення дна не потрібне. Власне, реально, у веслувальників тепер буде додаткова мотивація гребти набагато швидше.
1: Та їм цікавіше буде дивитися Олімпійські ігри.
2: Нагадую, 2032 рік.
1: Так, чекаємо.
2: Тим часом відома на весь світ парочка співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека знову заінтригувала своїми стосунками. Подейкують, що ці двоє, значить, готуються до чергового яскравого воз'єднання.
1: Боже, вони це вже вони вдвічі були одружені?
2: Абсолютно
3: двічі точно. Двічі в одну річку не війдеш, а третє три рази можна. Так.
2: Знаєте, двічі співпадіння, а тричі вже доля.
1: Так, реально.
2: Насправді, після розлучення Дженніфер Лопес вона зізналася, що наче почала новий шлях. Вже не дивиться на чоловіків зовсім, а особливо не повертається в бік свого колишнього. Проте зараз папараці все частіше бачать екс-подружжя разом. А джерела з їхнього оточення кажуть, що після розлучення все починалося, знаєте, там з дружніх дзвінків і взаємопідтримки.
3: Та я змінився, повір мені.
1: А що це я змінився? А може це я змінилася? Мені здається, там Дженніфер Лопес
3: вона ще
1: така...
3: Ним бігає?
1: Я думаю, що Дженніфер Лопес ще та така, знаєте, непроста штучка. Крутить тим бідним Беном туди-сюди, його Аффлеком тим.
2: Насправді, інсайдери кажуть, що Джей Ло хвилювалася через від'їзд дітей до коледжу. От Бен Аффлек її підтримував, але...
1: Бачиш, справжній чоловік підтримав бідну жінку. Ось.
2: Тепер дружні розмови насправді переросли, кажуть, в гарячий флір.
1: А вона оце своїми губами, давай його цілувати, то
3: за підтримку. Зараза,
1: так? Зараза така.
2: Такий флір,
1: так. А він такий, ні, Дженніфер, ну куди? Вона каже, у мене знов кохання до тебе, Бен.
2: Так, коротше, шанувальники в захваті. У ці вертикальні серіали, мелодрами, Слав, тобі потрібно писати.
1: Ну а що?
2: Беніфер 3 не за горами. Шанувальники чекають, ми чекаємо, далі побачимо.
1: Всі чекають, прямо не можуть дочекатися.
2: Про інтернет-зірок, але вже інших чотирилапок, тому що пухнастий красунчик, а саме український пес-вівчарка на ім'я Роккі, став справжньою інтернет-сенсацією і збрав понад 1 мільйон підписників у тіктоці. Власник песика реально вирішив підійти до контенту з гумором, креативом. І ось тепер Роккі регулярно з'являються у відео в найкумедніших і найнесподіваніших фруктово-овочевих костюмах. Значить, пухнастий блогер вже був в ролі соковитої диньки, стиглого кавунчика і навіть в яскравій банановій шкірці. І це, кажуть, що далеко не всі костюми, які є
1: як,
2: в них.
1: Як звати ще раз? Як знайти?
2: Роккі, шукайте в тікток, Роккі, ви побачите песка вівчара.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: числі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Тань, тебе тут люди бігають по офісу шукають. Кажуть, ти на зйомці вже мала бути.
2: Так я ж сказала їм, що буду готова через 5 хвилин. Так їм і передай.
1: Ні-ні-ні, Тань, ти ж знаєш, що я брехати не вмію.
2: Що? Це ти не вмієш?
1: Так, значить, Таня, художня вигадка і брехня – це взагалі дві різні речі.
2: А чого тут тоді одразу брехня? А, я ж сказала, 5 хвилин.
1: Я знаю ці ваші дівчачі, буду готова за 5 хвилин.
2: Ой, хто б казав, да? Це от, ти знаєш, десь приблизно так само, як ці ваші хлопчачі.
3: Я буду вдома за 5 хвилин.
1: Може бути прекрасно. У всьому має бути баланс.
2: Ти краще давай розкажи, хто у нас має бути на 8-му місці хіт-параду.
1: Тут балансує Гордо і Рен'є Зоневельд Локолокко.
0: Вишнева десятка. 8-ме місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. З вами Слава Дьомін та Ента Ташенко. І у нас попереду гра, яка називається «Правдива брехня». І у цій грі сьогодні можна буде виграти 1100 гривень. Я нагадаю, що я протягом 20 секунд буду вам читати 5 фактів. Вам після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І якщо ви справитеся за 20 секунд, то заберете 1100 гривень.
2: Так, тож для того, щоб потрапити в ефір, потрібно зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається LuxFam. Прекрасний додаточок. Хто не має, скачуйте, завантажуйте і реєструйтеся на гру, яка називається «Правдива брехня». Ну, а 1100 гривень будемо розігрувати вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А ВОК.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Кап'ювий.
7: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: дня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» ми розігруємо наш джекпот. Він на сьогоднішній день складає 1100 гривень. Вам потрібно буде позмагатися зі Славкою Дьоміним. Він назве 5 фактів, і на них буде потрібно правильно відповісти за 20 секунд. Але, ви знаєте, наш Славочка каже, що він найрозумніша людина в світі, що його перемогти неможливо. Проте, ну, факти життя.
2: Що?
1: Нещодавно Славка переплутав і Сікстинську капелу назвав Сік-7 капела. От, будь ласочка, така людинка. Так що перемогти, в принципі, реально.
2: Ігор з нами сьогодні грає. Ігорчик, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Ігоре.
3: Доброго ранку.
2: Ігор, нагадаю, зараз тобі буду читати 5 фактів. 20 секунд у нас для цього є. Після кожного факту скажи, правда це чи брехня. І всього за 20 секунд треба справитися. Час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко з Люкс ФМ родичі.
3: Ні.
2: Гімалаї знаходяться в Європі.
3: Ні.
2: Титікака – це острів Японії.
3: Ні.
2: А модельєри Домініко Дольчі і Стефано Габбано – рідні брати.
3: Ні.
2: Дельфіни годують своє потомство молоком.
3: Так.
2: Молодчина!
1: Красунчик! Просто неймовірний! Красава. Ігор наш! Ну просто вау-вау-вау!
2: Круто, круто! Справився, Ігор, і сьогодні 1100 гривень забираєш. Ми тебе з цим вітаємо. Ну а завтра у нас джекпот почнеться з 500 гривень у грі «Правдива брехня» на Люкс ФМ.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка»,

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Маленька історія з життя. Минулого тижня, десь в четвер, у мене трошки таке було запалення вуха. Перепрошую. І, пішов до лікарки. Тетяна Володимирівна Волкова, неймовірна, лор-фоніатр. І, до неї прям багато знайомих моїх ходять. І вона каже: «Слухай, тебе отит». Значить, запалення, вуха. Все. Каже: «Дивися, прийдеш завтра з пляшкою горілки, будемо промивати вухо».
1: І шоколадкою.
0: Я ще кажу: «Тетяна Володимирівна, чекайте, така, пляшку горілки прям вам нести?» Вона каже: «Ти дурачок?» Каже: «Будемо промивати вухо горілкою». Уявіть собі. І для мене, вік живий, вік вчися. Для мене це було відкриття, що, виявляється, промивають горілкою. І я кажу: «А що ж водою ми не промиваємо?» А вона каже: «Ні, не можна, каже, простою водою промивати, тому що це переносить ще бактерії, а тільки або кип'яченою водою, або горілкою». Уявляєте собі? І от мені промивали.
1: Так, ти тільки ж, друзі, це тільки лікар має робити.
0: Так,
1: а то зараз розкажеш.
0: Так, що найцікавіше, я прийшов в магазин, кажу: «Добрий день, пляшку. Дайте пляшку горілки». Але він каже: «Це не мені, це для вуха». Про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: А, причому вона, знаєш, мені промиває вуха. Я кажу: «Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, а воно не буде впитуватися через вухо в кров? Бо я за кермом».
1: Клас. Так, що, впиталося, ні?
0: А хто його знає? Пісні я потім співав.
1: Значить так, друзі, що нам кажуть синоптики? З даними синоптиків, і сьогодні на півдні України має бути без опадів, на решті території велика ймовірність дощику. Денна температура повітря в Україні переважно від 12 до 17 градусів тепла, а тепліше буде на сході та півдні України, тут навіть місцями до 20.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, 15 градусів денний максимум, ввечері буде плюс 12. Зараз у центрі столиці плюс 12.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може

0: Це Люкс FM ранкова шоу зарядка. Добрий раночку, друзі. Дуже крутезна, цікава інформація під'їхала від психологів. Вони розказали, чому хатні справи радять психологи робити разом.
1: Ой, о, Боже.
0: От чому потрібно разом все це робити, розкажу вам вже буквально за 4 хвилиночки на Люкс FM.
2: Ай...

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, чому хатні справи треба робити разом, принаймні про це кажуть психологи. Вони,
2: цікаво,
1: значить, наголошують, що спільні домашні справи можуть бути не лише побутовою необхідністю, а й способом стати ближчими одне до одного.
2: Та ви що?
1: Так. По-перше, під час спільних справ можна розмовляти.
2: Розмовляти,
1: тут мається на увазі не ці розмови, що
2: кондити
1: тримається з того боку, що там це? А розмовляти і обмінюватися думками.
2: Сережа, тут ці шкарпетки не лежать взагалі-то. Я їх вже переклала в інше місце ще 3 місяці тому. Ти що, не міг це запам'ятати? Розмовляйте, друзі. Так, під час...
1: Підтримувати одне одного. Ну, мається на увазі розмовляти не лише про прибирання, про хатні справи, а просто...
2: Сереж, потримай мене, будь ласка, я зараз протру цей світильник.
1: Ну, а що тут погано?
2: Підтримуй, нормально, да.
1: Так.
2: Сереж, ти не так тримаєш! Ну, що... Так, розмовляйте, друзі. Так.
1: Можна розмовляти і підтримувати один одного, і просто проводити час разом. Ну, зрозуміли, так, тут основний посил який, що ви разом щось робите, і в цей час ще більше...
2: Комунікація.
1: Так.
2: Клас.
1: А по-друге, кажуть психологи, обидва, це от, якщо хатні справи робити разом,
2: так,
1: обидва відчувають свою участь і відповідальність за спільний побут. Mm-hmm. Несправедливий розподіл обов'язків, що дуже нерідко буває в наших сім'ях, так? Навпаки, може стати джерелом образи і конфліктів.
2: Ага.
1: А коли партнери бачать і цінують внесок одне одного в стосунках, стає більше відчуття справедливості, співпраці та взаємної підтримки. Тож психологи,
2: клас,
1: друзі, радять не перекидувати всі хатні справи на одного з партнерів, чоловіки. Це психологи радяться, не я сказала, а займатися ними спільно, щоб стосунки були міцнішими.
2: Клас.
1: Ні, ну я вважаю,
2: давай,
1: що це дуже класно.
2: Давай це покращимо наші стосунки. Приїжджай сьогодні до мене додому, разом поприбираємо у мене в хаті. І дивися, і що може? Ти навіть можеш з мене зняти повністю всю білизну, щоб кинути в пралку, щоб ще краще покращили стосунки. Але тоді і я ж теж зніму з тебе, щоб теж твою білизну попрати.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Тань, не хочеш до мене, давай я до тебе.
1: Так, друзі, а у нас прям по курсу...
2: Бачите, знову відмазуюся, а потім каже, що я дурак. От, будь ласка.
1: Славка, дурака, ми зараз будемо говорити про іменинників. Значить, у нас прямо по курсу привітання, якраз днем народження. Тож, якщо маєте своїх іменинників, то ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Він називається «Люксефам». Потрібно зайти в останній пост. Ну і, власне, там написати ім'я і прізвище свого іменинника. Вітати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люксефам». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за купу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та знайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Ти не по
13: повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.
0: Тож... Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Вдалого вівторка. Ну і сьогодні, 22 вересня, в цей день народився шоумен Дядя Жора. Сьогодні йому 51 рік. Також народився актор і учасник комік-трупи «Маски» шоу Борис Барський. Сьогодні йому 67. Ну і Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера. Сьогодні йому 39 років. Хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люксофам щоранку з'являється пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище сьогоднішнього іменинника. Ну і я нагадаю, що цей пост він з'являється о 7:30 і зникає о 9:50, а наступного дня з'являється новий пост. І там теж можна буде писати вже про іменинників наступного дня.
1: Так, багато класних українців сьогодні народилося. Ми вітаємо Продан Наталю з днем народження. Колодченко Володимира, йому сьогодні 17 років. Максимів Іночка, святкує 44. Пчельникова Марія з днем народження. Дребот Микита, 21. Альона Бондаренко з Дніпра з Нюшечкою. Кришалківського Влада з Києва, ми вітаємо, 18. Захарченко Любов Іванівна, Запоріжжя, 77. Зберуна Олександра з Волині, 25. Максима Попіка, 52. Анна Пухляк сьогодні святкує свої 16. Продан Наталю ми вітаємо. Черниш Федора. Рущак Іван Іванович народився сьогодні. Долгого Віктора з Харкова, візьмки сьогодні 11 років. Вансович Марина, 38. Влад Кулаков сьогодні народився. Володимир Булас, Алусю Панасюк вітаємо. Ковришко Гліб, 11 років. Клас. І Сільченка Василя Миколаєвича з ювілеєм.
0: І ще Шевчук Альони сьогодні вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.ФМ.
0: Ну і трохи про дитяче Євробачення і нас відбір на дитяче Євробачення. Про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс.

Вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Трошки про дитяче Євробачення і нас відбір до дитячого Євробачення. Знаю Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, де знайшли новий вид кішки вперше за понад 100 років. Так. І вчені назвали аромат, який допоможе розслабитися.
1: Аромат?
2: Аромат.
1: Так.
2: Спершу про справжнє зоологічне диво, яке сталося у Болівії, тому що там вперше за 100 років відкрили новий вид пухнастиків, а точніше котів. Значить, науковці шукали, але вперше з 1923 року нового котика знайшов місцевий житель, болівієць. Він побачив, значить, просто крихітне, красиве кошеня в лісі і забрав його додому, щиро вважаючи, що він звичайний домашній улюбленець, який загубився, якому він дарує нове прекрасне життя. Значить, чоловік прожив із пухнастиком майже рік, але потім все ж таки запідозрив щось, що це може бути дуже екзотична тварина, передав її спеціалістам. Ні-ні-ні, він передав її спеціалістам до заповідника, і от ДНК-тест показав, що раніше таких котів не бачив світ, ніхто його не знає. І це реально унікальний дикий кіт, він отримав назву Leopardus Tikayo.
3: Здоровий?
2: Ні, він, до речі, маленький, тому що його вага в дорослому
1: віці,
2: так, складає...
1: А що ти думала, в дорослій вазі?
2: Я просто думала. Замріялася. Складає лише 1,8 кілограма.
3: Ось, це дуже
2: тобто
3: мало.
2: Тобто він малесенький.
3: Просто для порівняння, давайте, щоб ви знали, у моєї кішки 4,2 кілограма.
1: Ясно. А звідки ви знаєте, який оцей має бути кіт, якщо до цього їх ще не було?
2: Ну, дивись, якому вже ще... рік.
1: Ну, і що,
3: так,
1: може,
3: не кажуть, який
1: має
3: бути.
1: А може він поміркам оцієї породи ще маленький?
2: Дивись.
3: А, типу виросте там в тігріще якесь.
1: І буде жити 100 років, наприклад.
2: Ні, насправді за ним точно будуть спостерігати, але зараз кажуть, що він вже зрозуміло, значить, що він значно менший за звичайних мурчиків.
1: А хто його батьки?
2: Хто його батьки? От,
1: ну,
2: хтось.
1: Ну, звідки ж то взявся?
3: Ще не спіймали батьків.
1: Так.
2: Фінал нас відбору на дитяче Євробачення наближається, друзі, тож тепер Суспільне оголосило суддівську трійку, яка оцінюватиме юних, але дуже талановитих і перспективних фіналістів. Отож, до складу журі увійшли популярний музикант і композитор Дмитро Шуров.
1: Клас.
2: Він же піанобой.
1: І він же ж музичний продюсер дорослого нас відбору.
2: Абсолютно точно.
1: Так.
2: Запальна співачка Скайлер, а ще музична продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Значить, саме ця професійна трійка вирішуватиме, хто представить Україну на міжнародній сцені на Мальті вже цього жовтня. До речі, дитяче Євробачення відбудеться. А сам фінал на відбору в Україні, він пройде 22 вересня. І загалом...
1: Як 22 вересня? Сьогодні 22 вересня.
3: Сьогодні 22
1: вересня. Да яке? 27. Боже, Настя,
2: я переплутала.
1: 27 вересня.
2: 27 вересня,
1: на цих вихідних, дивіться.
2: Ще трошечки буквально залишилося, це вам такий анонс. 6 фіналістів,
1: до речі, буде. Десь як Вірвов починає ржати. Розумію, що мінус 100 гривень за зарплати за цю помилку. Так.
2: Наостанок про магію запаху, яка може врятувати від втоми. Значить, науковці одного популярного фахового видання провели експеримент і довели, що кавуся може насправді не тільки нас бадьорити, якщо її пити. Так, наприклад, щоб знизити рівень тривожності і відновити внутрішній баланс, каву взагалі не обов'язково пити.
1: Так.
2: Достатньо просто взяти та й подихати її ароматом.
1: Я обожнюю цей аромат. Я, до речі, можу сказати, що на деяких заправках зараз, не буду рекламувати, але я люблю всякі пахнучки в машині. І я люблю пахнючки саме запах кави.
2: Ух ти.
1: І я прям знайшов запах кави з молоком. І це фантастичний запах. Не буду рекламувати, але прям от він прям супер схожий.
2: Кофе три в одному.
1: Ну, типу... Запах макофа.
2: Так. Вчені насправді заварили 20 грамів меленої кави, дали добровольцям просто посидіти поруч, подихати парою протягом 5 хвилин. І от показники реально зафіксували миттєве зростання мозкової активності.
1: Ну, так само, як і запах кориці. Він теж ж там стимулює
2: мозок. Так, у нього теж дуже корисні властивості. Учасники реального експерименту додали, що роздратування, втома, це відчуття пригніченості, вони просто зникли,
3: так,
2: ніби їх
3: баню.
2: І не було.
3: Все, піду робити каву, захотілося.
2: Ну і науковці припускають, що аромат реально працює на рівні наших асоціацій. Тому що, коли ми п'ємо каву, нам зручно, затишно там ранком, у нас класна зазвичай чашечка в руках, приємні розмови. Тому, друзі, навіть якщо ви не любите пити каву, можете її заварювати і, власне, нюхати.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка!
0: Ти слухаєш Люкс

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Мужчина, нудьгуєте?
2: О, господи, ну не настільки.
0: Анекдототоп, друге місце.
1: Фахівці з саморозвитку кажуть, що мета – це те, що змушує вас вставати вранці.
2: Виходить, мета мого життя – ходити в туалет чи що?
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Яка ганьба! Яка ганьба, Сережа, ти тільки уяви собі. Якийсь сусюра опублікував в своїй книзі вірші, які ти присвятив мені, коли ми познайомились.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Засільна пісня від Монатіка в ефірі Люкс ФМ. Друзі, доброго ранку і удалого вівторка. З вами ранкове шоу «Зарядка». Ну і також попереду у нас прекрасне змагання хлопців і дівчат, яке називається «Основний інстинкт». Ми вас запрошуємо, якщо хочете пограти, приєднуйтесь до нас.
1: Так, зареєструватися можна в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Змагатися хлопці з дівчатами за звання найкрутіших сьогодні будуть вже буквально після невеличкої реклами на «Люкс ФМ».
2: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 15 років любові та турботи з Epic.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.

0: мозг. Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Не побоюсь цього слова, десятиліттями у цій грі ми визначаємо, хто сьогодні переможе. Ну, не саме сьогодні, а кожного дня переможе. Хлопці чи дівчата, дівчата чи хлопці. І я капітан чоловічої команди Тетяна, капітанеса, капітаніча жіночої команди. І зараз, власне, за дівчат сьогодні буде грати Неля. Неля, привіт.
2: Привіт, Неля.
3: Привіт.
1: Проти Нелі грає Сергій. Серег, привіт.
4: Привіт, привіт.
1: Давайте почнемо це змагання і зрозуміємо буквально протягом 3 хвилин, хто сьогодні молодець, хто сьогодні такий хороший, такий привіт.
0: Раунд перший.
1: Вибач, Сань, що я тебе за щочки зараз. А це не щочки. Так, значить, Нель, будь ласка, для тебе сьогодні буде перше питання. В якому вигаданому місці відбуваються дії у GTA 5? Сан-Ліберто, Буенавіста, Лос-Сантос. Як думаєш?
3: Сан-Ліберто.
1: Сан-Ліберто. Це неправильно відповідь. Насправді, Лос-Сантос.
2: А звідки? Прекрасно. Я це знаю.
1: Ну, що я вже ставив запитання про Лос-Сантос і про GTA.
2: Ні. Я просто думаю, що це шосте відчуття. Просто Нелічка зараз трохи відключилася. Нелічка, підключаємо тебе до нашого жіночого потоку інтуїції.
1: А як ти можеш зараз шосте відчуття відчувати, якщо ти на ньому сидиш?
2: Славочка, не все те шосте відчуття, на чому ми сидимо. Сережа, гібрид сорочки та куртки називається Шекет, Макентош, Шарт.
1: Як думаєш?
4: Ще раз питаннячко.
2: Гібрид сорочки та куртки. Ну, модно, так вже пару сезонів як. А це Шекет, Макентош чи Шарт?
4: Так, буде третій.
1: Я б теж сказав, оце Шант. Шарт.
2: Шарт. Ні, це неправильно.
1: А яке правильне?
2: Це вигадане слово, правильна відповідь. Шекет, бо шорт і джекет буде Шекет.
1: Дурдом.
0: Раунд другий.
1: Нелечка, скажи, будь ласка, які з підрозділів більші за чисельністю? Полк, дивізія, батальйон? Треба один? Хто?
3: Полк.
1: Полк, це неправильно відповідь, насправді дивізія. Прекрасно. Рухайся далі, Серега. Можна зараз вирватися вперед. Давай.
2: Сережечка, фабрично пом'ята тканина. Це креш, крамбл, комб.
1: Це три слова.
2: Це три слова. Креш, крамбл чи комб? Фабрично пом'ята тканина.
4: Крамбл.
2: Ні, креш.
1: Ну і добре, нічого страшного, Серега. У нас ще є третій раунд відігратися.
0: Раунд третій.
1: Нелічка, а скажи мені, як називається складений іспанський ніж з таким, знаєш, характерним вигином на кінці рукоятки? Це називається корда, болісонг чи наваха?
3: Корда, напевно.
1: Корда, це неправильно відповідь. Насправді наваха. Прекрасно, Серега! Сереженька! Зараз правильно відповідаєш і переможемо. Давай.
2: Сереж, яку абревіатуру має парфумована вода? EDP, EDT чи EDC?
1: Як думаєш, Сереж?
4: Боже, майже однаково.
1: А давай, перше, друге, третє тикай.
4: Другий
1: варіант.
2: EDP, EDT чи EDC?
1: EDT, оце другий варіант.
2: EDT, EDT. T, туалетна вода. Туалет.
1: Другий варіант. Каже, Сережа.
2: Ну я ж кажу, це неправильно. Це туалетна вода. Парфумована EDP, парфум. Це парфумована вода. А EDC це одеколон.
1: LTD, Мімі-Пі. KCC, Місі-Пі. Все, прекрасно. Значить, дивіться, у нас сьогодні 0-0. Сережа і Неля, ви не дали жодної правильної відповіді, але все одно за свою участь забирайте у нас подарунки від Люксофам. Так, суперчашка від Люксофам для кожного з вас, так що будьте на зв'язку. А ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: Це Люкс ФМ, ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Слухайте, от сьогодні мені якась незрозуміла погода. Там наче холодно, казали буде. Я, значить, одягла теплий светр. І сижу і в теплому светрі. Мені зараз душно. Славочка, давайте провітримо, давайте щось відкриємо.
1: Давайте що, коньяк, шампанське, пиво. Що відкриємо, Таню? Що ви сьогодні будете?
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Бо вчора я бачу, ви по вашому обличчю... Цей, було у вас і шампанський, і коньяк, і пиво.
0: Не довіряйте очам своїм, Славам. Це все...
1: Тань, я дивлюсь на ваші очі. І там, повірте.
0: Зараза ти, я зараз взагалі на ПП. Ні-ні.
1: На ПП чи на ні-ні?
0: Ні. І ПП, і ні-ні.
1: Яке тебе нецікаве життя, то хоча б ні-ні би залишило.
0: За даними синоптики, і сьогодні, значить, на півдні України має бути без опадів, нарешті території прогнозується дощик. Скрізь може бути, краще мати з собою парасольчик. Ну, йде на температура повітря, переважно 12-17 градусів тепла, а на півдні та сході тут може бути тепліше, місцями навіть до 20.
1: У Києві сьогодні хмарна погода і близько 15 градусів в день, ввечері буде плюс 13, зараз у центрі Києва вже 14 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Вдалого вівторка, друзі, з вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомі, Таня Татарченко і наш ранковий гороскоп для вас. Рибки, увага, увага.
1: Сьогодні, рибки, зверніть увагу на людину, з якою вам легко мовчати. Ті такі стосунки часто говорять більше за довгі розмови.
0: Водолій.
1: Якщо вам щось перестало подобатися, не поспішайте переконувати себе, що треба просто звикнути. Можливо, настав час змінити підхід.
0: Козоріг.
1: Не відкладайте приємне на потім, зробіть це сьогодні.
0: Стрілець.
1: Сьогодні варто дозволити собі маленьку зміну маршруту, іноді не думки приходять разом із новою дорогою.
0: Скорпіон.
1: Не повертайтеся подумки до розмови, яку вже завершено.
0: Терези.
1: Якщо хтось запропонує вам допомогу, цього разу не відмовляйтеся автоматично. Прийняти підтримку теж означає довіряти.
0: Діва.
1: Оберіть сьогодні одну справу, яку давно відкладаєте, і просто почніть її без плану зробити все одразу.
0: Леви.
1: Не чекайте особливого приводу, щоб одягнути те, що вам подобається, або зробити те, що давно хотілося.
0: Раки.
1: Якщо відчуєте втому від людей, дозвольте собі трохи тиші без почуття провини.
0: Близняки.
1: Сьогодні менше пояснюйте свої рішення іншим. Ви не зобов'язані переконувати всіх у тому, що для вас правильно.
0: Телець.
1: Зробіть для себе щось маленьке, що давно відкладали. Сьогодні це піде на користь.
0: Овен.
1: Якщо сьогодні щось піде не за планом, не поспішайте це виправляти. Можливо, новий варіант виявиться ще кращим.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
0: Ну і ще одна наша ранкова традиція. Ми щоранку вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Нагадаю, що в 7:30 приблизно в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ з'являється свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо у 7:50, 8:50 і в 9:50. Власне, в 9:50 будемо вітати знову в останній за сьогодні, потім позникне і завтра знову з'явиться. Тому, якщо сьогодні у вас є іменинники, ви ще встигаєте, хвилин 5 у вас є, зайти в телеграм-канал Люкс ФМ, підписуйтесь і пишіть в коментарі в пості ім'я і прізвище свого іменинника. Після реклами, власне, будемо вітати.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.08.1993.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 вересня, і в цей день народилися прекрасні люди. Зокрема, шоумен дядя Жора. Сьогодні йому 51 рік. Крім цього, Борис Барський, режисер і актор, учасник комік-трупи «Маски», «Маски-шоу» колись легендарне. 67 років йому сьогодні. Ну і Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера. Сьогодні йому 39. Вітаємо. Ну, а також будемо вітати тих, про кого ви пишете нам в свіжому пості в коментарі в нашому телеграм-каналі Lux FM. Я нагадаю, що цей пост з'являється о 7.30, і от зараз після ефіру він зникне, а завтра знову о 7.30 з'явиться.
1: Отже, багато класнючих українців сьогодні народилося. Ми вітаємо Волинець Наталію з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Гайдай Анна сьогодні народилася. Ольчка Пирогова, Таня Тронько, Марценюка Михайла Дмитровича вітаємо. Поберейко Тараса, Жижура Артур з Тернополя сьогодні народився. Лілія Величко, 66 років. Дідовець Ігор, 30. Олексій Степаненко з Запоріжжя. Хонду Олену ми вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Зайцеву Олександру, 42. Андрій Сабате з Хмельницького. Ярослав Шевчук сьогодні ювілей. Альону Савчук вітаємо, 34 роки. Олег Демчук з Рівного. Гайдук Василь з Хмельницького. Вітровчак Сергій і Ярослав Шевчук з днем народження.
0: І отже, Вірочка Романцева, сьогодні 9 років, також вітаємо. Ну і продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка». Вчені з'ясували, як користування штучним інтелектом впливає на нашу з вами зарплату.
1: Ух ти.
0: От, власне, про це за 5 хвилин.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Як користування штучним інтелектом впливає на нашу зарплату? Про це знає Настя Волокиван. Настя, привіт.
2: Доброго ранку. Також розкажу вам, як один швейцарець пробіг марафон з Монако до Львова, а з молотка пустять речі легендарної Бріджит Бардо. Першого про марафон, який викликає просто таки захват, адже один на швейцарський ультрамарафонець на ім'я Фредерік Сплендоре подолав вражаючу дистанцію понад 4200 кілометрів за 60 днів. І зробив він це задля України.
1: А він пішки йшов?
2: Ні, він біг. Спортсмен, значить, стартував 24 липня в Монако, пробіг через 13 країн Європи, аби, власне, он 21 вересня урочисто фінішувати у Львові. Фінальні кілометри він долав разом з українськими бігунами та ветеранами, а от головна мета його ось такого масштабного проєкту – нагадати всій Європі, наскільки Україна насправді близька та рідна, а також зібрати близько 140 тисяч євро на гуманітарну допомогу, відбудову житла та медицину. І це ще не кінець, насправді, тому що саме зараз спортсмен вирушає до Києва, аби відвідати Майдан Незалежності. Тому чекайте.
3: Не вирушаю, я вибігаю.
2: Вибігаю, так само. Так, а у Франції відбувся тим часом зірковий розпродаж. Так, знаменитий аукціонний дім у Парижі пустив з молотка унікальну колекцію особистих речей кінодіви Бріджит Бардо. Значить, загалом було майже 300 лотів. Вони зберігалися у її будинках в Сен-Тропе, в квартирах в Парижі. І серед них брендові балетки, в яких вона танцювала, ювелірні прикраси, друкарська машинка, на якій вона написала власну автобіографію, класичні гітари, меблі, навіть кухонне приладдя та запальнички.
1: По чому все це?
2: Дивися, я про ще декілька лотів скажу.
3: Ну, що... білизни немає.
2: Ну, дивіться, є дещо краще. По-перше, велосипед марки Peugeot.
1: О, Таню, для тебе.
2: Велика колекція...
1: Можна я куплю? Таня не вміє кататись. Можна я куплю і просто тебе посаджу, ти поїдеш згори, Таня.
2: Велика колекція...
3: Я так вчилася, з тих пір я й не сідаю.
2: Є ще велика колекція портретів акторки, деякі з них еротичні.
1: Добрий вечір.
2: І є навіть примірник Камасутри зіркової бібліотеки.
1: Але
2: дивіться, все куплено, стартувало все зі 100 євро. Так. І насправді загалом за всі ці лоти зібрали 1 мільйон євро. Вау. Це в 20 разів перевищило оцінки. І наймиліше, що всі ось ці виручні кошти, вони пішли на захист тваринок. Ну і наостанок ловіть буквально нову формулу успіху. Науковці провели дослідження, з'ясували, як наша співпраця зі штучним інтелектом та нейромережами впливає на нашу зарплатоньку. Аналітики ринку праці кажуть, що співробітники, які регулярно залучають штучний інтелект у свою щоденну рутину на роботі, вони заробляють відчутно більше за своїх колег.
1: Опа.
2: Виявляється, якщо ви час від часу лише звертаєтеся до ось цих цифрових помічників, то це майже не впливає на ваш дохід, а от систематично робота, з чим вона реально збільшує рівень заробітку в середньому.
1: А я думаю, що я таки багато став.
3: Та почекай, в середньому
2: на 17%. Але якщо ви працюєте, наприклад, в сфері IT, медіа, фінансів та юриспруденції, ця різниця може сягати 40%.
1: Ось, будь ласка.
2: Слава, це правильна інформація?
1: Це супер правильна інформація.
2: Дякую вам.
1: На 300%. Так, звісно. Все?
2: Так.
1: Все прекрасно. А у нас, дивіться, вишнева десятка. Женя Фишак, Таня Лі розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Женя Фишак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
7: Друзі, ну що, величезний люксівський привіт всім. У нас хіт-парад «Вишнева десятка» вже підготувався, нарум'янився, готовенький вриватися ваше життя.
2: А разом з ними ми, Женя Фишак і Таня Лі.
7: Тоже нарум'янилися, да?
2: А?
7: Так, подивіться, хто до нас прийшов, да? Слухайте, от, Тетян, вам не здається, що якось останнім часом ви трішечки ніби як страх втратили, а?
8: Та я його і не мала, щоб його втрачати. Що знову сталося?
7: А те, що знову майже запізнилася в ефір.
2: Ну, по-перше, тут головне слово «майже», так?
7: Да, по-друге, що?
2: А по-друге, я сьогодні збираюся ще й раніше піти з роботи. Більше тебе скажу, так?
7: А з якого це, так? Куди ти зібралась?
2: До окуліста.
7: Боже мій, а що сталося? В 31 рік вже зір підводить, да?
8: Ну, напевно підводить, тому що крім роботи я останнім часом взагалі нічого не бачу. Якось треба перевіритись, напевно, да?
7: Боже, ну от стільки придумати всякого, це ж стільки часу треба було потратити. Просто, щоб не працювати, да? Так, друзі, переходимо до хіт-параду «Вишнева десятка». І на 10-му місці у нас же який тиждень поспіль? «Hugel» і «ML Angel» «Ultranight Moving to the Sun».
0: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: Опа, слухай, ти вже бачила оці новини про кінець світу?
1: Що, ще один?
0: Да. Знову щось придумали.
1: А що, прибульці прилетять, чи що?
0: А я так розумію, що ти чекаєш їх, не дочекаєшся, да?
1: Ну, не знаю, це було хоча б цікаво, а то цих кінців світу вже було 100 штук, напевно. То війни, то пандемії, то виверження вулканів, то урагани, то землетруси. Мене вже, чесно, нічого не здивує взагалі.
0: Танечка, ну що ж ви так зразу починаєте? Нічим крім одного.
1: Чого саме?
0: Того, що кожну осінь ти мені є раніше. І ти кожен день, сьомій вечора, так дивуєшся, ніби перший раз про це все знаєш, да? Що темно в сьомій вже восени.
1: Ну так а чого воно вже так темно, ніби зима?
0: А ну, в принципі, да. От десь приблизно так ти і реагуєш. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки. Тут колібрі зла та ко, червоний мак.
2: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Тань, тебе тут люди бігають по офісу шукають. Кажуть, ти на зйомці вже мала бути.
2: Так я ж сказала їм, що буду готова через 5 хвилин. Так їм і передай.
1: Ні-ні-ні, Тань, ти ж знаєш, що я брехати не вмію.
2: Що? Це ти не вмієш?
1: Так, значить, Таня, художня вигадка і брехня – це взагалі дві різні речі.
2: А чого тут тоді одразу брехня? А, я ж сказала, 5 хвилин.
1: Я знаю ці ваші дівчачі, буду готова за 5 хвилин.
2: Ой, хто б казав, да? Це от, ти знаєш, десь приблизно так само, як ці ваші хлопчачі.
3: Я буду вдома за 5 хвилин.
1: Так от і прекрасно. У всьому має бути баланс.
2: Ти краще давай розкажи, хто у нас має бути на 8-му місці хіт-параду.
1: Тут балансує Гордо і Рен'є Зоневельд Локолокко.
0: Вишнева десятка. 8-ме місце.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Від творців Приват 24.
10: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.

0: розпочати шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс-ФМ Awards.

спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: чуєш? Забула розказати.
1: О, підвезли вантажівку нових пліток, да?
0: Та ну, коротше, я стояла в черзі за кавою сьогодні в кав'ярні. Угу. І попереду мене одні школярики були оці, да? Малолетки. Причому починаючи десь 6 класу.
1: Так, ну а що тут такого? Не знаю, може вони какао хотіли. Ми колись в школі в кафешку нашу шкільну за какао бігали.
0: Женя, яке какао? Вони брали американо, еспресо, і бамбл, і капучів, та все підряд.
1: Значить, хотіли, щоб їх, не знаю, швидко вштило перед уроками.
0: Ну, це якби дуже дивно. Я в шкільні роки вважала, що кава – це суто дорослий напій.
1: Ага, тому ти в шкільні роки дудлила лонгер або оболонь світли, да?
0: Ні, я пиво не любила.
1: Угу. Зато горілка з соком – саме воно, пальчики оближиш, да? Більш дитячий напій, ніж кава, напевно, да?
0: А що ти до мене накинувся, а? Коротше, я більше взагалі тобі нічого розказувати не буду.
1: Обіцяєш? Так, друзі, переходимо до 7-ї сходинки. Сьогодні тут у нас Гросу і Мій рай.

0: Боже, ну скільки можна мусолити оце?
1: Це ти про що?
0: Я про ту україномовну кісту Кам'янських. Ну от що, от іншої дурні вигадати про прям не можна, да? Слухайте, мені вже скучно втретися цьому вашому.
1: Женю, я, до речі, б не стала так гарячкувати.
0: Про що ти зараз?
1: Ну, про кісту від української мови. Ну. Може, то все-таки правда?
0: Таня, а ти, от признайся чесно, ти якийсь помідорчик прокисший з'їла. Чи, може, тебе Кам'янських підговорила чи підкупила?
1: Та ніхто мене не підговорював і тим більше, на жаль, не підкупав. Ти подумай сам, в 22-му році, коли всі поголовно почали розмовляти українською, коронавірус вообще кудись зник.
0: Я би навіть сказав, розсосався, да? Ну, от така вона сильна і могутня наша рідна українська мова. От, не знаю, може і корону прибрати, і Кам'янських посунути. Ну, а ми можемо розказати українською мовою, хто сьогодні поселився на 6-му місці хіт-параду «Вишнева десятка». І тут, до речі, «Дати» і «Take me there».

0: Тай. А ти в школі історію любила?
1: Ой, ну як сказати? Мені оце дуже складно було запам'ятовувати у ті параграфи, де в один рік по 100-500 штук всього різного відбувалося, і було нічого не зрозуміло.
2: Слухай, так це ж ми, виходить, зараз в такому параграфі і живемо.
1: Слава Богу, що хоча б вчити не треба буде повторно.
2: Да-да, да, от дітям потім, звісно, трохи доведеться попихтіти.
1: А ти що, до речі, так любив історію?
2: Ой, супер, ти що, звісно.
1: А ти хотів коли-небудь опинитися в якійсь історичній події і побачити її особисто? В якій?
2: Зараз я хотів би хоча б пару тижнів пожити без історичних подій. А от без музики Lux FM ми прожити точно не зможемо. Так, друзі, п'ята сходинка. Зустрічайте Second Voice Let Me Be.
3: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: Лихтенштайн. Слухай, а ти помітила, як зараз швидко, от прям проходять, пролітають всі ці нові тренди зумерські, а?
1: Це ти про які саме?
0: Та про всі. Вон дивись, наприклад, про цей 6-7, да? Був, все, вже нема.
1: Ну, це тільки на перший погляд. Ти знаєш, пройшов цей 6-7.
0: А насправді що?
1: А насправді скоро це покоління нарешті зрозуміє, що аби щось мати в цьому житті, їм все-таки доведеться вставати в 6 ранку, працювати до 7 вечора і так 6 днів на тиждень, поки їм не виповниться 6-7 років.
0: Да, слухайте, Танюш, прочитаєте ви, звісно, так, ніби це вже 6-7 років вам.
1: А може так і є, я просто добре збереглася.
0: Я завжди знав, що ти відьма. Так, друзі, переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Макс Барських, «Колія». Вишнева.

0: тобі так блищить, а? Ну, покажи.
1: Ну, та що ти, дрібничка? Годинник новий купив. Сорі, забув розказати.
0: Ніхто собі, Женя!
1: Ну, що, Тань, ну, треба ж тебе якось радувати в цьому житті.
0: Так якби не тільки себе треба радувати в цьому житті.
1: Ну, знаєш, хто найбільше працює, той найбільше і отримує.
0: Ну, ясно. Який ти невдячний.
1: Кому це цікаво має бути вдячний за те, що більше працюю? Тобі чи що?
0: Ну, звісно. А те, що я перестала свистіти в хаті, те, що я ставлю віник до гори ногами, п'ю каву з корицею по четвергах, це вже нікого не цікавить, так?
1: Боже мій, слухайте, а що ти так розпсіхувала? Щас я піду, куплю тобі ще одну каву з корицею, хочеш?
0: Лохотрон, короче, да?
1: Тань, шоколадкою можна навіть. Ти що, господи, ти такі дурні слова деколи кажеш. Ужас! Якого лохотрону тут навіть не пахне. Так, друзі, ми переходимо до третьої сходинки хіт-параду. Вишнева десятка і тут Аня Трінчер, Маргарита.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Цього вересня
5: ти найцінніший мій скарб.
4: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
5: Ти вернешся додому.
4: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Вау, клас!
1: Що там?
0: Коротше, кажуть, що вже за тиждень ці всі нові айфони можна буде купити в Україні.
1: Блін, як же хочеться оцю бордову заразу, а?
0: Тоді ти зараз маєш впісяти свій щастя. Ой, я...
1: Замовив мені новий айфон?
0: Я купив тобі салат шуба. Хіба це не бордова зараза, чи що?
1: Дуже дякую. Але від неї я теж не відмовлюсь, знаєте.
0: Да, оці айфони, особливо ці складні. Ну, слухайте, ну така крінжатіна, ну чесне слово.
2: Що це крінжатіна одразу?
0: Бо це ж треба було пройти 20 років розвитку технологій, щоб знову хлопати розкладушкою, коли психуєш.
1: Ось це, до речі, буде найбільше бідненька, що за такі ціни і хлопати цією розкладушкою новою буде шкода.
0: Ну, хоч я тобі куплю ту розкладушку 20-річної давності, а?
1: А хочу. Тільки в додачі до нового бордового, можна?
0: Ну, ти вже давай, коротше, не перегибай, добре? Так, друзі, ну а ми переходимо до другої сходинки параду «Вишнева десятка». І тут Тіна Кароль. Хороший.

0: кататися по зорях і моху на деревах.
1: Ну, то купи собі карту Києва, як старі добрі батьківські часи, наприклад.
0: Ну, знаєш, у мене з географією було так собі.
1: Слухай, тоді є метод, вообще сотка, як їздити без GPS-ів всяких.
0: Який метод?
1: Їдь за шахедом. От якщо пишуть, наприклад, що летить на центр і тобі туди, просто їдь за ним, точно добереш.
0: Якби ти впевнений?
1: Ну а що, які часи, такі методи?
0: Може, краще під час тривоги додому повертатись? Туди точно знаю дорогу.
1: Слухай, тобі тільки вдома сидіти, ніфіга не робити. Давай, працюй. Так, друзі, переходимо до першої сходинки хіт-парадовичного десятка. У нас тут Дорофєєва 747.
2: Вишнева десятка. Перше місце.
3: Чи прошепотів?

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, за традицією в нас час хороших новин. Катя Стежко тут, Анастасія Великова-Іван теж, як завжди, тут, з хорошими
3: виключно
2: новинами.
3: Хорошими.
2: Так, і що
3: доброго
2: розкажеш?
3: Ранку, розкажу, скільки відсотків чоловіків починали стосунки з дружби, а в Японії випустять книгу про інтернет-феномен «Мавпиням Панч». Перш ловіть трохи цікавої статистички, адже творці шоу «Хто зверху» питали українців, аби з'ясувати всі секретики кохання та стосунків. І от виявилося дещо цікаве. Ну, по-перше, 78% жінок принципово не видаляють фото з колишніми соцмереж. Де, ну, якщо було, то було. Хай
2: Боже,
3: буде.
2: А я просто забула це зробити.
3: Можливо, ти входиш в цю категорію
2: людей.
3: Ну, це
2: я не принципово, я просто, ну, з пам'яттю проблеми.
3: Крім того, статистичка розвіяла песимізм щодо сімейної психотерапії, довела, що лише 9% жінок, коли поспілкувалися зі своїм психологом, вирішила розлучитися з чоловіком. В усіх інших, між іншим, 91% все, ну,
2: здебільшого психологи не радили розлучатися.
3: Ну, а ще, друзі, тепер можна не боятися френдзони, тому що статистика показала, що 66% чоловіків починали свої міцні, романтичні, прекрасні стосунки саме з дружби. Тому

0: дівчата, маємо на увазі.
1: Придивіться до своїх друзів.
2: Обов'язково.
0: У Чернівцях у місті добра сьогодні відзначають Всеукраїнський день метеликів, день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України – дім метеликів. Тут цілодобово доглядають дітей зі складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини, від житла та харчування до консультацій психологів і юристів. Місто добра не має державного фінансування і працює завдяки благодійникам і партнерам. Серед них, зокрема, компанія LifeSell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти, до речі, місту добра можна донатом, волонтерством або ж партнерством, отож долучаємось. Наостанок про наймилішу книжку цього року, друзі, тому що японські зоозахисники вирішили вивести історію про цьогорічний інтернет-феномен мавпиня Панча. Пам'ятаємо, що його не приймала довго зграя, і фоточки, як він був з плюшевою іграшкою, розлетілися всією мережею. Так от тепер ця історія виходить абсолютно на новий рівень, і нам анонсували книгу про цю тваринку. Значить, вона матиме назву «Вперед, Панч!» Власне, все те, що писали в коментарях в інтернеті. Історія зростання малюка мавпи. Вийде вона вже 26 листопада цього року. І, власне, якраз розповідатиме повну історію долання труднощів малюка Панча від народження та виховання до прийняття в зграю. Це, нагадаю, нарешті сталося. Ага. До книги увійдуть найкращі фоточки з 10 тисяч знімків до глядачів зоопарку. Розуміємо, як сильно вони любили це мавпиня. А частина коштів, що найприємніше, піде на підтримку зоопарку і розвиток міських шкільних бібліотек. Бібліотек.
1: Бібліотек. Так. Yes. Клас, дуже класні ініціативи. І треба, щоб таких було побільше, я вважаю.
0: Точно. Ти слухаєш Люкс FM.

Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося, друзі, далі з вами у цей день. Одразу, між іншим, з приємною новиною про солоденьке. Я людина, яка, якщо чесно, не дуже любить солодке, але я від шоколадки за раз не відмовлюся. От, взагалі, білий шоколад не всі люблять, але, виявляється, він корисний. І в ньому в основному немає штучних замінників і підсилювачів смаку. У ньому є вітамін К, селен, які потрібні організму людини.

0: і в ньому немає ще кофеїну, і він гіпоалергенний. От, і кажуть, ну, принаймні так пишуть експерти, що якщо у людини там умовно є алергія на шоколад, то білий шоколад можна навіть їсти хоча б трошечки. Я цього не знала, треба буде, звісно, перевірити це все. І в мене взагалі відчуття після цього, що я недооцінювала той білий шоколад. Тому треба переглянути ставлення до нього, але найголовніше, друзі, це те, що дозвіл на шматочок шоколадки ми сьогодні отримали. І тепер можна зі спокійною душею вриватися у вівторок. Мене звати Катя Сташко і погнали вже до хітів на Люкс FM, які чекають і будуть за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Почепій банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Почепій банк.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
11: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
12: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: It's great to be a cat.
16: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
17: Біль у спині надокучає.
18: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
19: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
24: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
25: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
26: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо разом з вами далі, друзі. Цей вівторок. І знаєте, я вам скажу, що я сьогодні зраночку була прям у шоці. Бо що? Бо зима прийшла. Одразу з серпня в січень. Ну реально. Але я дякую, що зима поки що тільки в нас на горі Піп Іван, а не в інших ще містах України. Але раптом ви пропустили, то власне так. Саме сьогодні на горі Піп Іван зафіксували 1 градус морозу. І в мережі взагалі пишуть, що там випав сніг. Хоча у гідрометеорологічному центрі кажуть, що снігу там поки немає. Але слухайте, ну є -1, тому раптом ви збиралися в Карпати, туди в бік гори Піп Іван, то беріть собою пуховики, шапки, рукавички, зимові чоботи і все інше. От, і таки все, якби. Я тепер точно думаю, що можна діставати вже осінній зимовий гардероб, міняти місцями з літнім. Ще пару градусів вниз будемо діставати взагалі ялинку, так? Ну, чого чекати врешті-решт? У нас, бачите, яка стабільність з погодою? Позавчора літо, вчора осінь, сьогодні зима. Завтра не знаю, ну вже, мабуть, Великдень буде. Ну, треба бути готовими до всього, чесне слово. Так, а поки, до речі, якраз таки про погоду вам розкажу більш детально. На сьогодні чого нам чекати від неї?
1: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні і майже скрізь можливі короткочасні дощі. Без опадів у нас тільки на півдні країни і частково у центральних регіонах. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході від 11 до місцями 15 тепла. В центрі обіцяють нам від 16 до 19 з позначкою плюс, на півдні максимум плюс 20 градусів, а на сході від 19 до 23 тепла. У Києві нам сьогодні обіцяють також протягом дня можливі короткочасні дощі і переважно хмарну погоду, але з проясненнями, кажуть. Зараз на термометрах плюс 13, а максимум сьогодні очікуємо 15 тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, час хороших новин. Розкажу вам про те, що Нобелівську премію збільшили на честь ювілею, а також, який фільм може завоювати найбільшу кількість Оскарів у 2027-му. Спершу про найголовніші події для науковців зі всього світу. Нобелівська премія цьогоріч святкує красиву дату – 125 років від дня заснування, прикиньте. І, власне, для всіх номінантів є шалено приємний бонус. Фонд офіційно оголосив про збільшення грошової частини премії у кожній категорії на 1 мільйон крон. І тепер розмір кожної нагороди становить 12 мільйонів шведських крон. Це близько 1,2 мільйонів доларів. От, додам, що лауреатів 2026 року будуть оголошувати з 5 по 12 жовтня, а на премію миру вже претендують 287 кандидатів. У Чернівцях у місті Добра сьогодні відзначають Всеукраїнський день метеликів, день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України – дім метеликів. І тут цілодобово доглядають дітей зі складними діагнозами, проводять реабілітацію і надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини – від житла та харчування до консультацій психологів і юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам і партнерам. Серед них компанія LifeCell. І у серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Ми вже знаємо, друзі, який фільм буде претендувати на Оскар від України. Це документальна стрічка «Сліди». А от карколомний успіх на кінопремії прогнозують фільму «Одіссея» Крістофера Нолана. Я думаю, що ви бачили цей фільм, його багато хто реально бачив, багато різних фідбеків я бачила, мені дуже сподобалось. Але от, власне, ця кінокартина, вона вже зробила неймовірне. Її касові збори перетнули позначку в 1,6 мільйона доларів. Але тепер фільму про

0: смакують номінації на золотого чоловічка у всіх можливих категоріях, включаючи головну роль для Мета Деймона, роль другого плану для Енн Геттвей і Роберта Паттінсона, а також фільм претендуватиме на нагороду за оригінальну пісню від Тревіса Скотта. Що цікаво, до речі, якщо Енн Геттвей здобуде статуетку, вона стане третьою жінкою в історії Американської кіноакадемії, яка двічі виборювала Оскар за роль другого плану. Я нагадаю, що свій перший Оскар Енн Геттвей отримала у 2013 році за стрічку «Знедолені». От, можливо, зараз вона знову у 2027 році отримає ще один свій Оскар. І, до слова, всіх номінантів на кінопремію ми з вами дізнаємося 21 січня 2027 року, а сама подія відбудеться 14 березня. От тому не пропускаємо, чекаємо. Хоча ми вам обов'язково в ефірі Lux FM про все розкажете. Нічого не пропустите.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Так, друзі, а тим часом я вам хочу ще нагадати про те, що в нас 12.03. Це означає, що ми починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. Тому, якщо хочете комусь передати свій теплий привіт, свої вітання, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Всі ваші привіти будемо передавати протягом годинки.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, друзі, починаємо передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Я вам нагадую, що до 13-ї годинки будемо передавати в ефірі «Люкс ФМ» всі ваші теплі слова. І от, власне, привіт з сонячного Запоріжжя. Де ваш робот? Чому його не чутно в ефірі? Хочеться скоріше вже його почути. Всім сонячного настрою і люксового дня. Дивіться, робот є, він готується. Ну, ефір – це ж не так просто, так? Ну, йому треба навчитися то все робити. Тому скоро почуєте обов'язково. А поки заходьте, до речі, в нього є сторіночка вже в соцмережах. Можна його і чути, і бачити там. От. Так, колектив фірми FunMe вітає нашу прекрасну колегу Алусю Панасюк з днем народження. Їй сьогодні 19 рочків. Бажаємо щастя, мирного неба і купи собі авто, яке хочеш. Знай, Алуся, ти найкраща. Клас, ми вас також вітаємо з днем народження і купуйте собі авто, яке хочете. Взагалі ні в чому собі не відмовляйте. Вітання шполянам Віталію Баторі і Віктору Науменко в Естонію. Легкого трудодня та позитиву. Вітання від Наталі. Привітання з днем народження для своєї найріднішої, найкращої, найдорожчої матусі Оксани Кропивницької. Бажаємо вам великого щастя, міцного здоров'я, мирного неба, кохання, розуміння, успіхів в усіх починаннях, довгих років життя, щоб ми у вас на ювілеї старіччя погуляли. Любимо вас дуже сильно. Щирі вітання від донечки Ірусі, сина Андрійка, чоловіка Михасика, синочка зятя Івасика і внучки Сашки. Це вітання з України та Європи. От. І ми також долучаємося всією командою Люкс ФМ. Вітаємо вас з днем народження. І привіт моїм братам Руслану та Жені. Нехай гарно красять стіни. Тому, Руслан, Женя, ви зрозуміли, треба гарно красити стіни, а ми поки будемо далі гарно передавати ваші привіти. Тому пишіть нам далі на номер 073-073-103-1 в Telegram або у Viber. Кому хочете передати привіт, все будемо передавати у прямому ефірі Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, продовжуємо наш привіт в обід, нашу легендарну програму, в межах якої ми передаємо протягом годинки ваші привіти, які ви нам пишете. І от щирі вітанечка передають дорогій Оксані Семенівні з 24-річчям, помножити на 2, але не обов'язково. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя, душевного тепла і родинного затишку. Нехай кожен день дарує радість, приємні сюрпризи, а всі задумані плани і мрії легко втілюються у життя. Мирного неба, багато терпіння, бо такою донечкою, як вашого, справді треба багато. Вітання від Вікторії та Оксани. Дуже вас любимо та обіймаємо. І від LuxFM також вам вітаннячка з днем народження. Привіт передаю своїй рідненькій капризуні помічниці Хистяяна. Донечко, дякую тобі за твою любов, допомогу. Не забувай, будь ласка, за навчання. Я в тебе вірю, пише мама Юлія. З днем народження синочка Максима Разумова. Побажати хочемо всього лише найкращого здоров'я та здійснення бажань. І від нас також вам велике вітання і, власне, з днем народження. Привіт для Любомира від Оксани. Якщо ти зараз за кермом, посміхнися. І я хотіла на хвилинку нагадати тобі, що десь у Лондоні є людина, яка про тебе думає. Гарного дня тобі, коханий. Побачимося після роботи. Клас. І привіт своєму босу Ткаченку Віталію від Марусі. І щоб не забув смачний салатик з роботи принести, який обіцяв. От. Слухайте, клас. Теж треба зробити собі таку поставочку смачного салатика. Дякую за ідею і будемо далі продовжувати наш привіт в обід. До 13-ї години, я вам нагадую, ми всі ваші привіти передаємо в ефірі LuxFM, тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На LuxFM!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Продовжуємо з вами наш привіт в обід, легендарну нашу програму, і будемо передавати далі всі ваші привіти, які ви нам пишете, у прямому ефірі Люкс ФМ. От передають привіт моїм офісним клюшкам. Хто сьогодні на роботі? Тримайтеся, ви сильні, ви витримаєте. Хто в дощ буде добиратися в офіс? Окремий респект і медаль за відвагу. Хто у відпустці? Відпочивайте наповну, бо поки ви кайфуєте, ваші клюшки тут героїчно виживають. Ну і загалом всім гарного дня і гарного настрою. Клас. Так. Привіт гравцям у доміно, чемпіону і професору. Біжіть на подвір'я, поки є соковита травичка, м'якенька під дощем. Приємної подорожі, власне, бажають і гарної погоди сім'ї, тату Віталію, дідусю Віктору, мамі Анні, брату Вові і сестричці Марії, а також бабусі Марії від Іллі. Люблю вас. І ми вам бажаємо, до речі, гарної подорожі і приємної якраз погоди, без дощів, щоб все було. Так, ну і що, і будемо продовжувати далі наш привіт в обід до 13-ї години. Я вам нагадую, триває наша програма, в межах якої ми передаємо ваші всі привіти. Тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Повторюю номер, на всяк випадок, 073-073-103-1. Ми чекаємо і будемо все передавати.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Продовжуємо нашу програму «Привіт в обід» і будемо передавати далі всі ваші привіти, які ви нам пишете. І от, власне, тут вітання летить Пепчику, Грапу Пепчику і усьому складу БУ. От, отак, от, таке от вітання. Далі, що у нас? А, привіт своїм колегам за першим столиком і хочу передати, щоб вони працювали швидше і заробляли мені премію, пише ваш професор. Прекрасний план. Так, хочу передати привіт своїй мамі Світлані. Мам, знаю, ти зараз десь на кухні щось готуєш і паралельно слухаєш радіо. Гарного тобі дня, люблю тебе. Величезний привіт моїй подрузі Насті, яка сьогодні зранку ледве прокинулася і вже сказала, що цей день треба якось пережити. Настю, тримайся, ми з тобою. Я теж з вами, Настю, знаєте. Так, і величезний привіт моїй коханій дружині Катеринці. Катю, гарного тобі дня. І так, я пам'ятаю, що сьогодні треба купити молоко. Я спочатку, знаєте, злякалась, думала, це мій чоловік пише, але ні, я йому завдання про молоко не давала. Тому раптом ви теж хочете нагадати комусь зі своїх коханих, що треба купити сьогодні додому, то теж пишіть нам. Ми все передамо в ефірі Lux FM. Нагадую, що писати нам у Telegram або у Viber. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Lux FM!

0: Так, друзі, ну що, продовжуємо з вами передавати ваші всі привіти в ефірі Люкс ФМ, і в нас тут їх чимало. Тож, привіт летить племінниці Евеліні, щоб в неї сьогодні був дуже гарний день. Бариста, гарного тобі дня. Привіт Світлані та Наталії від Наталії. Бажаю класного настрою і гарної, хорошої погоди. Привіт Вовчику Кирсанову, з тебе шаурма цілому цеху. От, давай шабаш і швиденько в баню, я помию тобі спину. Твоя Вікторія. От такий от вівторок у нас заграв новими фарбами. Так, привіт Саші Городецькому з Кропивницького, який працює на Ельворті, твоя Тьомалка. І професор Доміно передає привіт своїм колегам і начальнику і просить реваншу, щоб точно знати, кому виходити на галявину. Щось там дуже цікаве у вас відбувається. Це точно цікавий вівторок. Так, ну а ми, друзі, до 13-ї годинки будемо і далі чекати ваші привіти і передавати їх в ефірі Люкс ФМ у нашій програмі «Привіт в обід». Тому раптом ще не передали свій привіт, обов'язково пишіть, все передамо. Пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1. Повторюю номер 073-073-103-1.
1: «Привіт в обід» на Люкс ФМ. Погода на Люкс ФМ.
0: А тепер про погоду. За даними синоптиків, нам сьогодні з вами обіцяють до кінця дня хмарно з проясненнями погоду в Україні. В центральних регіонах і на півдні в нас сьогодні переважно без опадів, а на решті території можливі місцями короткочасні дощі. Найтепліше в нас сьогодні на сході, тут в день максимум плюс 23 градуси. У центральних і південних регіонах від 16 до місцями 20 тепла, а на півночі і заході від 11 до 15 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють сьогодні до кінця дня хмарно з проясненнями погоду, і сьогодні ще можливий в нас місцями короткочасний дощ. На термометрах нас просто зараз плюс 13, максимум очікуємо 15 тепла, а ввечері нам з вами обіцяють 12 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А ВОК.
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
10: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська –

Стів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Люкс FM, ви найкращі. Дякуємо вам. І привіт, Хмельницький завод та Снейл, склад 17. Час йти на обід. Всім смачного. Так, смачного вам. Привіт Яріку, який ніяк не може довести мені тих два болтика. Ярік, скоріше. Вітання Романенку Данилу від його Афіони з другого поверху. Досить вже їсти мівіну, бо заваняв увесь склад з цією похльопкою. Я не можу сказати, що мівіна воняє, вона смачно пахне. А так, приготуй вже щось смачненьке, чи тобі за посиділками з дідом немає коли. Слухайте, ну хто ще має проти тої мівіни? Я її люблю. Так, привіт колективу Летичівської АЗС. Око передаються. Єжик, привіт, не сумуй, все налагодиться. Я тебе люблю. Привіт Андрію Варварук. І гарної дороги передаються. Привіт в Словенію, моєму чоловіку, коханому Йожику. Він слухає Люкс FM. Ми скоро з тобою побачимося і будемо разом. Кохаю тебе, мій дорогий. Від Клюшки, яка у відпустці. Вітання коліжанкам. Передаю їм гарного дня. Люблю вас, мої шалені бджілки. А ми передаємо вам вітання у вашу відпустку. Хай вона буде класною. Ну і, друзі, я нагадую, це був привіт в обід. Щобудня з 12 до 13 ми передаємо всі ваші привіти, тому не пропускайте наш привіт в обід.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, вівторок у нас у розпалі. І ми повільно з вами, знаєте, наближаємося з цим вівторком, з цим 22 вересня, до особливої дати, до 4 жовтня. Того самого дня, на який ми чекаємо дуже сильно, адже відбудеться перша премія Люкс FM Awards. І це буде те саме місце, де ми з вами можемо зустрітися, гарно провести час, от прям, знаєте, по-люксівськи, як то кажуть. Буде так по-домашньому, що не захочеться уїжджати, повірте мені. І якщо ви раптом не в курсі цього дня, цієї масштабної події, то я вам нагадую, що 4 жовтня у Києві в Палаці спорту відбудеться, власне, премія Люкс FM Awards, на якій ми чекаємо в першу чергу всіх вас, наших улюблених найкращих слухачів. І, звісно, збираємо наших артистів, яким будемо вручати нагороди і які будуть дарувати нам свої найкрутіші хіти. Понад, до речі, 20 улюблених артистів будуть на сцені. Буде і Дантес, буде Анна Трінчер, Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дорофеєва, Павло Зібров. Дуже багато крутих наших виконавців. І будемо разом з вами і з ними запалювати під улюблені треки і зробимо собі незабутній теплий вечір. От, тому запам'ятайте, 4 жовтня, Київ, Палац спорту, Люкс FM Awards. Ми будемо чекати на кожного з вас і будемо разом з вами зігріватися цієї осені. По-моєму, прекрасний план. Тому ви знаєте, що робити. А поки погнали з вами далі до хітів на Люкс FM, які вже чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за супер.
6: На шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Відкритий шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: З вами Таня Татарченко і найрозумніший, прекрасний, шикарний, сексуальний. Ну, взагалі, просто людина-мрія, чоловік-мрія, Слава Дьомін.
2: Я навіть не знаю, до якого слова причепитися. Давайте до найрозумніший причеп. Що? Ти прям все знаєш в цьому світі.
1: Більшість зі всього знає. Енциклопедії з мене писали. Про все. От про що? Будь ласка, питайте будь-що. Я зараз вам видам інформацію.
2: Добре, Слава, ну розкажіть нам, розкажіть нам щось про хрущів.
1: Про кого?
2: Про хрущів.
1: Ви
2: ж все прямо знаєте.
1: Так, ну що, значить, про хрущів, будь ласка, про хрущів я теж багато часу.
2: Ну,
1: по-перше, вони літають.
2: Так.
1: По-друге, вони коричневі. По-третє, дивись, вони ж в травні, а значить, вони за знаком зодіаку хто? Тільці.
2: О,
1: ось, будь ласка, ось і все. Щойно співак Чів співав пісню «Рана», і я згадав свою рану, Танечка, яку травму ви мені нанесли буквально вчора, коли прийшли на намальовані на роботу.
0: Таким класним.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
3: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Ки на контрамарка UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Цього вересня
11: ти найцінніший мій скарб.
10: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
11: Ти вернешся додому.
10: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
21: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас осінь в розпорі. Час діставати курточки, так, ці от шарфи, светри. І час закупатися чимось новеньким. І розкажу вам, які три кольори будуть цієї осені максимально стильними, щоб ми з вами були не тільки тепло вдягнені, а ще й гарно. І дивіться, мова не лише там про бордові і коричневі кольори. Вони, звісно, в тренді, але треба ще інші кольори у наш гардероб. Тож, погнали. Що кажуть, що ніжно-рожевий і колір рожевої пудри будуть класно дивитися не лише в літній час, а й восени. І тому такі от зефірні пудрові кольори, вони класно пасуються навіть в холодну пору року і підходять до об'ємних светрів, вовняних пальт, до речі, чи кашемірових шарфів. Далі теплий персиковий колір, він додасть до вашого осіннього образу трошечки тепла. І третій трендовий колір на осінь – блідо-блакитний. Він має шляхетний вигляд у верхньому такому одязі, там, наприклад, в об'ємних пальтах або у дуплянках. А ще він класно міксується з класичною такою осінньою базою, там, з коричневою шкірою, з молочним кашеміром, з бежевими відтінками, з оцім осим. Тому запам'ятали, цієї осені додаємо в гардероб ніжно-рожевий чи пудровий, персиковий і блідо-блакитний кольори. От, бо якщо мерзнути, знаєте, то хоча б мерзнути красиво. Але разом з Люкс FM мерзнути не будемо, будемо зігріватися улюбленими хітами, які вже чекають у нас і будуть за 2 хвилинки.
1: Реклама. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
3: медичного застосування. І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Відкритий шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Цього вересня
2: ти найцінніший мій скарб.
1: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
2: Ти вернешся додому.
1: Бред Піт.
3: Одіне!
1: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: З вами Таня Татарченко і найрозумніший, прекрасний, шикарний, сексуальний, ну, взагалі, просто людина-мрія, чоловік-мрія, Слава Дьомін.
2: Я навіть не знаю, до якого слова причепитися. Давайте до найрозумніший причеп. Що? Ти прям все знаєш в цьому світі.
1: Більшість зі всього знає. Енциклопедії з мене писали. Про все. От про що? Будь ласка, питайте будь-що. Я зараз вам видам інформацію.
2: Добре, Слава, ну розкажіть нам, розкажіть нам щось про хрущів.
1: Про кого?
2: Про хрущів.
1: Ви
2: все прямо знаєте.
1: Так, ну що, значить, про хрущів, будь ласка, про хрущів я теж багато часу.
2: Ну,
1: по-перше, вони літають.
2: Так.
1: По-друге, вони коричневі. По-третє, дивись, вони ж в травні, а значить, вони за знаком зодіаку хто? Тільці.
2: О,
1: ось, будь ласка, ось і все. Щойно співак Чіф співав пісню «Рана», і я згадав от свою рану, Танечка, яку травму ви мені нанесли буквально вчора, коли прийшли ненамальовані на роботу.

Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 15:45. Вечір, вівторка наближається. І хай він буде у вас гарним, приємним і спокійним. І з прогулянкою на вечір. Не забувайте, це дуже корисно. І хай дощ вас не зупиняє, парасольку в руку і вперед. І тим паче, друзі, сьогодні прям взагалі треба погуляти нам з вами без машин. Бо сьогодні той самий день, коли у світі відзначаються, скажімо так, відмову від авто на один день. Я думаю, що ви чули, що колись давним-давно у Франції місцева влада, власне, кількох міст вирішила зупинити автомобільний рух на 24 години, щоб зменшити оцей шкідливий викид у повітря від машин. І потім ця ініціатива, вона поширилася ледь не по всьому світу. Там інші європейські країни, Канада, США, вони це все підтримали. І тепер реально 22 вересня відзначається день без автомобілей. І люди відмовляються від авто, але щоб допомогти покращити екологічне середовище. От. В Україні день без автомобілів не визнано поки що всеукраїнським, але деякі міста, до речі, все одно долучаються і організовують акції на підтримку цього дня без авто. От, а ввечері, я вам взагалі скажу, ідеальний час відмовитися від автомобілів, тому що, ну, ці затори, ну, пішки реально швидше дійти можна. Візьміть на замітку. А поки будемо з вами вриватися далі увечір з нашим вечірнім шоу «Сипучком», а я, Катя Сташко, перед тим, як йти пішки, розкажу вам трошечки ще про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра переважно хмарну погоду і дощі майже скрізь. Тільки от на заході прогнозують там хмарну з проясненнями погодою, тут короткочасні дощі. На сході в нас там прям прогнозують там протягом всього дня помірні дощі, а на півночі, в центрі і півдні в нас без опадів, але хмарна погода. Температура повітря в нас на сході переважно буде коливатися від 16 до 18 тепла, але місцями максимум до плюс 25 градусів. На півдні очікуємо 16-19 з позначкою плюс. У центральних регіонах та на півночі від 14 до 17 вище нуля. І на заході країни від 12 до 15 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра прогнозують також хмарну погоду, але завтра, до речі, без опадів, а в день максимум плюс 15 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, всім величезний привіт. Слухайте, аж сонечко вийшло в Києві. Такі дощі валили сьогодні цілий день. Нас чекало.
2: Точно. Нас. Це тому, що вечірнє шоу «Все почком» починається на Люкс ФМ. Всім
1: так.
2: Привіт.
1: Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Починаємо завершувати день. Ось такий каламбурчик. Так що все ближче і ближче ми до вечора. І, як завжди, починаємо з хороших новин. Що розкажете людям?
2: І дізнаємося, які професії витіснить штучний інтелект. Чому день осіннього рівнодення змінює все і що саме треба встигнути? І про те, як українські скелелази здобули золото і двічі за день побили рекорд Європи. Якщо ви раптом собі думаєте, куди ви будете вступати в 27-му році, або роздумуєте над тим, щоб змінити професію, друзі, стережіться. Штучний інтелект впевнено перекроює ринок праці і відбирає рутинну роботу.
1: До речі, цей список професій, які він постійно відбирає, росте і росте кожен місяць.
2: Так, за даними експертів, під найбільшим ризиком опинилися спеціальності з однотипними завданнями. Касири, оператори даних, бухгалтери, секретарі, а також базові копірайтери, перекладачі і графічні дизайнери.
1: До речі, хочу що відзначити. Ну, всі ж знають, да, що я цей амбасадор Крюківщини у Всесвіті. От, і що я помітив? У нас в Крюківщині в супермаркетах кожного разу, не знаю, кожних півроку, якщо так

0: подивитися, стає все більше і більше кас самообслуговування, і все менше і менше кас, де сидить фізична людина і пробиває
1: так
0: вам товар.
1: Угу. Фахівці при цьому заспокоюють, що робота, якби вона не зникне повністю, але безповоротно зміниться, адже алгоритми візьмуть на себе весь шаблонний дріб'язок. Натомість зелене світло горитиме для спеціалістів з кібербезпеки, аналітиків Big Data, розробників AI, екоінженерів та всіх, хто володіє креативом і гнучким мисленням. Так, друзі, відчуваєте вже, як осінь так непомітно натискає на паузу? Настає день осіннього рівнодення, коли день і ніч стають ідеально рівними. Всесвіт немов любить ловити абсолютний баланс в цей момент. Цього року Земля пройде точку осіннього рівнодення 23 вересня о 3-й годині ночі. 3:05, якщо бути точними, по Києву.
0: То що, не спимо сьогодні? Чекаємо це рівнодення рівнонічя?
1: Можемо поспати в цей момент, але до цього приготуватися треба. Наші предки здавна вважали цей день дуже магічним. Пекли пироги з сезонними яблуками, прикрашали домівки гілочками горбини від негативу.
0: Ой.
1: Дякували землі за щедрий врожай.
0: Чого ти так над пирогами з яблуками
1: проскочила?
0: З коричкою хочеться.
1: А тому що ти не купив яблука, я тебе просила. Думаєш, просто
0: знаєш, так? Я приношу сьогодні яблука і корицю, і навіть горобину. Вода. А ти печеш.
1: Хорошо. Психологи кажуть, що це найкращий момент для затишного перезавантаження. Час закрити старі гештальти. Позбутися ментального шуму. Влаштувати розхаращення гардероби. До речі, сьогодні прям сильно аж хотілося. І гаджетів. До речі, гаджети можна почистити свої. Влаштувати собі затишний вечір релаксу з чайочком і свічечками. Так що саме час навести лад в думках, в голові і налаштуватися на класну затишну осінь. Тим часом наші спортсмени продовжують підкорювати світові вершини з неймовірною швидкістю.
0: І тут зараз всі такі, а як вони виїхали?
1: Представляти Україну, ось так. На етапі World Climbing Series в китайському Чунціні український дует скелелазів Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач вибороли блискучі золоті нагороди в парній естафеті на швидкість.
0: Куди вони лізли? Що вони робили?
1: Ну, вгору лізли, Жень.
0: Вгору, це спорт. Лізти вгору,
1: так? Так. Значить, хлопці влаштували справжнє шоу та за один турнір двічі оновили рекорд Європи, фінішувавши в грандіозному фіналі проти збірної Штатів з фантастичним часом в 10,03 секунди. Коротше, 10 секунд.
0: Прекрасно.
1: Все, пишаємося нашими молодці, чемпіонами.
0: Да. Ну, нічого, бачите гору, пробуйте і ви. От за скільки вилізете туди. Нам обов'язково напишіть, ми потім теж про вас в хороших новинах розкажемо. Правильно?
1: Правильно.
0: Так, друзі, ну що, погнали далі. Вечірнє шоу «Все почком» на Lux FM, Таня Лі в студії.
1: І Женя Фешок.
0: Гарного завершення дня і приємних тільки новин.
2: Ти слухаєш Lux FM.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Женя Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
0: О, чуєш? Забула розказати.
2: О, підвезли вантажівку нових пліток, да?
0: Та ну, коротше, я стояла в черзі за кавою сьогодні в кав'ярні, і попереду мене одні школярики були оці, да, малолетки. Причому починаючи десь 6 класу.
2: Так, ну а що тут такого? Не знаю, може вони какао хотіли. Ми колись в школі в кафешку нашу шкільну за какао бігали.
0: Женя, яке какао? Вони брали американо, еспресо, і бамбл, і капучів, та все під ряд.
2: Значить, хотіли, щоб їх, не знаю, швидко вштило перед уроками.
0: Ну, це якби дуже дивно. Я в шкільні роки вважала, що кава – це суто дорослий напій.
2: Ага, тому ти в шкільні роки дудлила лонгір або оболонь світли, да?
0: Ні, я пиво не любила.
2: Угу. Зато горілка з соком, саме воно, пальчики оближиш, да? Більш дитячий напій, ніж кава, напевно, да?
0: А що ти на мене накинувся, а? Коротше, я більше взагалі тобі нічого розказувати не буду.
2: Обіцяєш? Так, друзі, переходимо до сьомої сходинки. Сьогодні тут у нас Гросу і Мій Рай.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, не хіт-парадом єдиним продовжуємо вечір на Люкс ФМ. Зовсім скоро будемо хоча б віртуально, але подорожувати. Тому просто зараз пропоную вам зайти в мобільний додаток Люкс ФМ і зареєструватися на гру «Інтуристо». Будемо грати буквально за пару хвилин. Дочекайтеся і обов'язково відправте заявочку. Скоро почуємось в ефірі.
2: Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
9: be a cat. Цього вересня
10: ти найцінніший мій скарб.
9: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
10: Ти вернешся додому.
9: Бред Піт. Одине! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, в Україні 16:29. Хотілося б зараз махнути на все рукою, пригнути, не знаю, там,
1: куди?
0: Таксі, в метро, під'їхати поближче до Борисполя, розумієш, і кудись на деньок, на два вирватися, да? Можемо це зробити, правда, два варіанти, або віртуально, або кукухою вирватися кудись, да? Такі зараз поки що у нас обставини.
1: І сміх і гріх, як то кажуть.
0: Але нічого, я думаю, що скоро все поправиться, все буде добре. У нас сьогодні разом з нами грає Олена з Хмельниччини. Олена, привіт вам.
2: Привіт.
0: Олена,
1: добрий
0: до речі,
1: вечір.
0: Кудись газує на машині. Куди ви там їдете? А ну, розказуйте.
2: Їдемо.
0: Куди?
2: Додому.
0: 16:30?
1: Вже?
0: Так, а ну, коли у вас робочий день починається? А ну, розказуйте.
2: Ну, зранку.
0: Ну, з коли? З якої години?
2: З 8.
0: Ага, знаєш так, друзі, якщо хочете мати короткий робочий день з 8 до 16, їдемо всі в Хмельницький. Добре, Оленечка, значить, зараз є шанс зробити подаруночок. Ви, до речі, мандрували от куди в останнє?
2: До Болгарії.
0: Так, як ви, де ви були? Злати п'ясці, сланчев бряг, що там ще у них є? Албена. Де-де?
2: Сонячний берег.
0: На Сонячному берегу.
1: Сподобалось вам?
2: Так, дуже.
1: До речі, ніколи не була в Болгарії.
0: Ну, не переживай, Танюш.
1: Давай хоча б, якщо не кукухою, то віртуально туди з'їздимо, ні?
0: Так, я тобі фотографії покажу сьогодні свої з Болгарії. Все нормально, порадієш.
1: Супер.
0: Так, Оленочка, значить, дивіться, ми сьогодні з вами не в Болгарію, ми сьогодні з вами в Домініканську Республіку махнемо.
1: Вау!
0: Опа! Да. Бували, хочете бути чи таке собі?
2: Ні, хотілося б, звичайно.
0: О, чудово. Значить, будете готові до цього. Значить, там дівчата для того роблять дещо, що в їхніх очах мешканців самої Домінікани, вони вважають, що це, так би мовити, ознака такого благородства якогось. Ось, що це може бути? Значить, перший варіант. Вони намагаються висвітлити собі всі волосся. Другий варіант. Вони збривають брови собі, бо от кажуть, що нема брів, це от вершина, розумієте, елітності на Домініканщині. І третій варіант, вони не прибирають рослинність у себе на верхній губі. Ну, тобто усики собі залишають і такі, чим розкішніші, тим елітніша дівчина. Не.
1: Усики. Згадалась приказка.
0: Пропуск. Як думаєте ви, Олен?
2: Не знаю, дуже складний вибір, але, напевно, другий.
0: Другий варіант. Вони збривають собі брови і дивують таким чином світ, так? Ну, хочу вам сказати, що версія, звісно, вражаюча, но чуть-чуть неправильна.
1: Неправильна?
0: Неправильна,
1: та десь років 10 тому так робили, ну не 10, ну хай 12-15 так робили і в Україні.
0: Тань, те, що ти так робила, це не означає, що всі в Україні так робили. Це
1: ну,
0: просто
1: знаєш,
0: себе якісь втаряки штирили. Так, от, але зараз не про це. Значить, дивіться, насправді вони висвітлюють собі волосся, ось, але так як в них таке чорне волосся, значить, як домініканське, як драпачок такий, да, їм це зробити досить важко, і вони переважно там руді всі ходять. Ну це от ознака того, що така близькість до європейської раси, висвітлити собі волосся. Ще в них до сих пір ці комплекси живуть. От будете знати, якщо щось, от вуса, дівчата, в жодному випадку не відрощуємо перед поїздкою до Домінікани, нічого це вам там не принесе. От, а навпаки, купуємо якісь гарні купальнички. Чим хочеться вам побажати, щоб ви найближчим часом, дівчата, і зайнялися. Ну, а ми продовжуємо вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
1: І Женя Фишак.
0: Гарного вечора. Погнали далі.

0: Це ж треба так вміти. Буквально з двох якихось незрозумілих слів зробити цілий хітяру на весь світ. Майкл Телон, Алекс ФМ, бара-бара, бери-бери. Так, друзі, ну що, беремо і розказуємо вам. У нас є список професій, які в 26-му році, от ми нещодавно говорили про те, як штучний інтелект забирає професії в людей, а от які професії в Україні є зараз на сьогоднішній день найвостребуваніші.
1: Да, до речі, в Україні ситуація, я думаю, сильно відрізняється від світової.
0: Чого це?
1: Тому що у нас зараз найбільш затребувані професії людей, які працюють своїми власними руками.
0: Це всюди так? Всюди так, плиточники, малярі і так далі, вони всюди затребувані зараз.
1: Ну, раніше їх було багато на ринку, а тепер їх мало, і тому вони, їхні послуги коштують ще дорожче. От,
0: ну,
1: наприклад,
0: це ситуативна така штука у нас тут в Україні.
1: До цієї когорти увійшли штукатури. Штукатурам зараз пропонують близько 80 тисяч гривень на місяць.
0: До речі, я вам що хочу сказати, от в мене знайомий, він завершував будівництво свого будинку і починав робити ремонти, то казав, що весною там і до самого початку літа знайти робочих реально, які б зробили ремонт там чи щось побудували і так далі, було дуже і дуже важко, і ціни були просто неймовірно високими, бо попит був дуже високий. А от зараз, вже в вересні, він каже, що йому люди самі дзвонять, майстри, і кажуть: ой, може, у вас там є якась робота, ми щось там би вам, може, вже побудували, може, там вам щось треба поремонтувати. Тобто попит в Україні зараз розвертається, бо тому що ті, хто хотіли, і їм треба було терміново щось побудувати або зробити якийсь ремонт, вони вже це зробили, а новий попит не з'явився, бо люди зараз вирішили трошечки гроші, так би мовити, притримати.
1: Тим не менше, фасадники і плиточники в 26-му році спокійно отримують по 70 тисяч.
0: Отримували тепер, правильно говорити. Бо тому що в них і сезон їхньої роботи вже завершується.
1: Так, ну і за даними аналітиків, значить, абсолютним чемпіоном став за окладом керівник відділу продажів з планкою в 110 тисяч гривень.
0: Нічого це розказувати, кому що продавати?
1: При цьому зараз шукають найбільше продавців, водіїв, різноробочих і вантажників. Отак, ну, от така, що зарплати дійсно суттєво, дуже суттєво зросли в порівнянні з попереднім роком.
0: Чоловічі професії, і ми розуміємо, чому попит на них зараз такий величезний. Тому люди, які цим займаються і мають можливість зараз працювати, будьте людьми, не задирайте ціни.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
0: Значить так, у мене було велике бажання, щоб новини дійсно про погоду були хорошими. От, але розумієте, десь вони заблудилися, мені здається, взагалі по черзі. Так, друзі, давайте глянемо, що буде на нас чекати з погодою на завтрашній деньочок. До речі, якщо ви десь трошки така суперщаслива людина і заблудилися в датах і не знаєте, що завтра за день, ми вам нагадаємо, 23 вересня і вже середа. Слухайте, третина осені промайнула, і слава Богу, як то кажуть.
1: Так, завтра у нас дощі будуть продовжувати лити в Україні, ну а що ми хотіли? Осінь. До речі, буде хоча і хмарно, але без дощу на півночі, в центрі і на півдні. А от на заході і особливо на сході дощик буде фігачити такий нормальний. На заході при цьому може деінде виходити сонечко, температура повітря в день підніметься до 11-15 з позначкою плюс. На Закарпатті, як завжди, трошечки тепліше, там плюс 17, в центрі очікуємо 14-16, 23-25. Найтепліше буде на сході, проте в Донецькій області там менше 16-18. На півдні також до плюс 18, на півночі до плюс 16, а в столиці 13-15 з позначкою плюс і без дощу.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контримарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Ой, боже мій, на годину ближче до пенсії. Все, хороші новини, так?
2: Женя!
1: Це ну, я про тебе,
2: про себе, звісно.
1: Про тебе, я вже там.
2: Я вже хіба там, що да. Так, да.
1: Так, друзі, ну що, час хороших новин на Люкс FM. У нас вечоріло, так би мовити. Будемо сподіватися, що здує вечірнім вітром всяких оцих літунів у нас в небі українському. Розказуйте, Тань, що у вас там?
2: Так, камеру iPhone 18 Pro визнали другою найкращою у світі. Дізнаємося, хто ж здобув першість.
1: За версією самої компанії Apple, да, бо тому що решта так не думають.
2: Шестирічна китаянка двічі за три дні побила світовий рекорд з кубіка Рубіка. І дізнаємося, чому гудзики на чоловічих та жіночих сорочках розташовані з різних боків.
1: Так, а я, звісно, перепрошую, а що в Китаї на фабриках вже нема чим займатися, чи що? Що вони оце кубіком-рубіком займаються?
2: В яких фабриках? Шестирічна дівчинка це зробила, взагалі?
1: Ну, а коли шестирічні у них теж працювали? Я, звісно, перепрошую за чорний гумор, ну, але як було, як є.
2: Так, давайте про все по порядку. Спочатку про iPhone 18 Pro, до яких завітали суворі експерти, які оцінювали камери телефонів. І, значить, наш айфончик новий, точніше, поки що не наш, але дуже хотілося б, щоб він також був нашим, значить, виборов

0: не золоту медаль, але срібну. Новий яблучний флагман набрав цілих 172 бали і посів почесне друге місце, поступившись лідеру не айфонівському, а Huawei Pura 80 Ultra. Перепрошую, якщо я неправильно назву.
1: Як називається? Huawei?
0: Pura 80 Ultra.
1: Ага, лише подивимося, на скільки він, пункти. Скільки він коштує, мені от дуже цікаво зараз теж. Pura 80
0: Ultra.
1: Ага, окей, добре.
0: Так, кажучи, камера новенького айфона отримала унікальну змінну діафрагму, показала абсолютний рекорд з деталізації під час нічної зйомки, а плавність відео просто вразила фахівців.
1: Значить так, шановні друзі, тут є чому, так би мовити, закашлятись.
0: А що там, скільки коштує?
1: Хуавейчик оцей Pura 80 Ultra на 512 гігабайт.
0: Скільки коштує?
1: 53 тисячі гривень, нічого що? Це вам що, розумієте? Хіханьки-хаханьки. А на...
0: Айфони по скільки? По 120?
1: А є ще якісь, ще теж оцей ультра, OLED, там якийсь, напевно, покращений екран. Так, взагалі 88 тисяч коштує.
0: Все одно дешевше, ніж айфон, але здобув першу сходинку по камері. Mm-hmm. Ну, молодець.
1: Ну, да, так. Купуємо кращу пленковий фотоапарат і будемо фоткати. Що тепер?
0: Так, і розкладушку ось цю з 2000-х, так? Так, друзі, а тепер про маленьку красуню, яка точно має якісь суперздібності, адже складає головоломку швидше, ніж ми встигаємо кліпнути очима. В Китаї 6-річна Лянь Юнь Ї встановила неймовірний світовий рекорд серед жінок зі складання кубіка Рубіка 3x3. Впоравшись з середнім результатом всього за 4,27 секунд. Трохи більше, ніж 4 секунди. Дівчинка стала єдиною спідкуберкою у світі з таким вражаючим показником.
1: Як це називається? Спідкуберка?
0: Так, спідкубер. А взагалі спорт називається спідкубінг. Так от, вона знає при цьому понад 1300 складних алгоритмів. Мама маленької спортсменки каже, що це заняття не лише розвинуло пам'ять та логіку у доньки, але й допомогло їй стати впевненою в собі та забути про сором'язливість.
1: Кубік-рубік.
0: Ага, я думаю, прекрасно. А кого їй соромитися, якщо для того, аби навчитися вивчити ці понад 1300 складних алгоритмів, і треба сидіти в кімнаті, не виходити і складати цей кубік Рубік постійно.
1: А навіть в шафі можна сидіти, вистачить місця.
0: Де завгодно, да. Так, а тепер прикольна штука, про яку я, припустимо, не знала. Ви замислювались коли-небудь, чому на чоловічих і жіночих сорочках гудзики завжди в різних місцях?
1: Ну, я замислювався, я вам ще вчора про це розказав. Танька тут проводила, значить, цей екзамен у мене.
0: Да, ця модна деталь з'явилася ще в 14 столітті і мала суто практичну причину. В ті часи гудзики були розкішю, і багатих панянок завжди одягала прислуга. Оскільки більшість покоївок були правшами, кравці шили застібки зліва, щоб їм було зручніше поратися коло власне цієї паняночки. Да? Чоловіки при цьому одягалися самі і ще й носили зброю на лівому стегні. Тому гудзики праворуч допомагали випадково не зачепити одяг шпагою в бою. Тому дивіться, що у нас виходить, що чоловічі гудзики праворуч, жіночі ліворуч. І хоч сьогодні і покоївки, і шпаги вже минули, пройшли, немає
1: їх. Як це шпаги минули?
0: Жень, ну та шпага не зліва знаходиться, а посередині. Але цікава традиція лишилася і допомагає нам принаймні відрізняти фасони.
1: Да, як добре, що придумали змійку, правильно? Тепер ніхто не свариться, кому куди пришивати. Так, друзі, всім гарного вечора, незалежно де у вас там гудзики, чи вони взагалі є, кайфуйте, слухайте Люкс ФМ і завершуйте цей деньочок.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую кожному засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
9: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: 26 літрів?
14: Подарунок!
13: 26 переможців?
14: Щодня!
13: А ВОК?
14: Теж 26!
13: Хо-хо!
14: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
18: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.
23: Тож просто...
0: Реклама.
24: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Зірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні деталі. Адже замша офіційно стала головним матеріалом сезону 2026. М'які замшеві сумки-шопери, витончені лофери, казаки та навіть вишукані куртки з благородною матовою фактурою додають будь-якому навіть найпростішому образу особливого затишку, дорожнечі та тихої розкоші. В тренді теплі натуральні відтінки – шоколадний, карамельний, коньячний та глибокий хакі, які ідеально пасують до осіннього пейзажу за вікном. Замша чудово пом'якшує суворі лінії і надає аутфіту текстурного лоску. Щоб замшева деталь виглядала максимально виграшно, комбінуйте її на контрасті з гладкими або щільними матеріалами. Наприклад, носіть м'яку замшеву сумку шоколадного кольору з класичним бежевим тренчем, денімом або шкіряною спідницею. І не забудьте обробити її водовідштовхувальним спреєм перед виходом. Створюйте затишні образи, закохуйте своїм стилем та сяйте!
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Так, друзі, ще трохи про завтрашній день. Хочеться, щоб він був таким, знаєте, щоб ми про нього пам'ятали довго і гарно, найосновніше. То знаєте, деколи зранку прокидаєшся, деньочок такий довго про нього пам'ятаєш, але нічого доброго. Так, тільки хороше, я сподіваюся, у всіх чекає на завтра в прогнозі, в нашому гороскопі. Починаємо, як завжди, з овнів.
1: Овен!
2: Овни, дорогенькі, ви завтра як переповнений енергетик в руках активіста. Встигаєте закрити тижневу норму справ ще до обіду і залишаєте енергію для вечірнього бешкетування.
1: Телець.
2: Завтрашній день готує для вас тотальний VIP-комфорт. Грошики самі липнуть до рук, а всі питання вирішуються під акомпанемент найсмачнішої кави.
1: Близнюки.
2: Ви завтра будете як головне джерело найгарячіших новин. Опиняєтеся в центрі найцікавіших подій, сиплете жартами і підкорюєте людей з першого півслова.
1: Раки.
2: На раків чекає неймовірно душевний день, коли всі турботи стануть як будуть танути, як сніг навесні, а всесвіт огортатиме вас соковитим відчуттям повного затишку.
0: Думав, соковитим стейком.
1: Лев.
2: Але ви завтра будете сяяти настільки круто і бездоганно, що перехожі на вулицях почнуть роздивлятися ваш аутфіт і сперечатися, з якої ж ви обкладинки журналу.
1: Діва!
2: Ваша суперсила на завтра – кусати дедлайни першими. Розкладаєте всі задачі на поличками з хірургічною точністю, як завжди, і звільняєте час для власного задоволення.
1: Терези!
2: Ви завтра будете віртуозно обходити будь-які конфлікти та будь-яку суєту, перетворюючи навіть найбуденніші завдання на елегантну і легку прогулянку.
1: Скорпіон!
2: Ваш магнетизм завтра буде вмикатися на максимальну потужність, будете заманювати в свої сіті тільки найвигідніші пропозиції, соковитий успіх та тільки потрібних людей.
1: Стрілець!
2: Завтра будь-яка ваша спонтанна вигадка перетвориться на карколомний сюрприз з приємними бонусами і чудовим хеппі-ендом.
1: Козоріг!
2: Зірки віщують вам залізобетонну продуктивність на завтра. Відкриваєте будь-які двері ногою, закриваєте суперугоди та фіксуєте соковитий фінансовий результат.
1: Водолій!
2: Ви завтра згенеруєте таку кількість космічно крутих ідей, що оточуючі бездумно підпишуться на будь-яку з них.
1: Риби!
2: Ну, а рибки завтра справжні володарі легкого везіння. Зловити такий кайфовий настрій, що всі бажання збуватимуться самі собою і без жодних зусиль.
0: Друзі, кайфуйте! Хай день завтрашній приносить тільки приємні емоції і все буде пучком!
3: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Сиди можна чи станькою, тільки що слухаємо новим. Боже, що такий грім мелодійний якийсь. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Це шахет черговий тут збивають над нами.
2: Прям богемна рапсодія.
1: Да, да. Так, друзі. Ну що, Київ, всі в безпечні місця. Якщо щось, ми зараз до вас приєднаємося. А в нас поки час хороших новин.
2: На горі Піпіван випав перший сніг.
1: Добрий вечір.
2: А науковці з'ясували, коли чоловіче лібідо сягає свого максимуму. Так, ну спершу новина для всіх, кого не радує осінній дощик. Євгене, в частності для вас.
1: Та це ужас просто, я не розумію. Сама сидить, ниє, боже, так мокро, фу, і розказує, що вона любить осінь.
2: Є привід подякувати погоді зараз за те, що ми маємо тільки дощ. Осінь тільки не розгортається, а в українських Карпатах вже справжня зимова казка. На вершині гори Піп-Іван Чорногірський, висота якої сягає 2028,5 метрів над рівнем моря, випав сьогодні перший сніг. А термометри опустилися до відчутного мінуса. Зараз там температура повітря становить мінус один градус. Чорногірський хребет...
1: Мінус один вже?
2: Мінус один, так. Ну, тому і випав сніг. Хребет вже прибрався у сріблясті шати, якби
1: та
2: так
1: що ви
2: нагадуючи
1: кажете?
2: Нам, що час діставати теплий одяг і планувати гірські подорожі. Так, друзі, тим часом в Чернівцях у місті Добра сьогодні відзначають Всеукраїнський день метеликів. День підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. В центрі працює найбільший дитячий хоспіс України – Дім метеликів. Тут цілодобово доглядають дітей зі складними діагнозами, проводять реабілітацію і надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини – від житла до харчування та консультацій психологів і юристів. Місто Добра не має жодного державного фінансування і працює завдяки благодійникам і партнерам. Серед них – компанія LifeCell. В серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Так, друзі, якщо ви думали, що найгарячіші пристрасті киплять лише в юності, то ви помилялися. Науковці з Естонії готові розвінчати цей міф, адже...
1: І стверджують, що всі ми готові до дурості не тільки в юності.
2: Так. Після масштабного дослідження за участю понад 67 тисяч людей вони виявили, що пік чоловічого лібідо настає приблизно у 40 років. Виявляється, справа не лише в гормонах, але й в гармонії в стосунках, впевненості в собі та життєвому досвіді. А от для жінок головним секретом виявилося задоволення своїм партнером. Чим
1: ага,
2: тепліше...
1: Ага, тобто, якщо їм партнер, вони партнером не задоволені, то вони і, так би мовити,
2: не хочуть.
1: Свої райські кущі, так би мовити, до них не допускають, правильно? А от мені цікаво, а де це так, в яких наукових дослідженнях написано, що от до цього, значить там до 40, навіть якщо з партнером не задоволені, все рівно все окей, всю допускають, а?
2: Так.
1: Якісь вчені трошки в штангу дали цими дослідженнями.
2: Я ще зависла на цих
1: на райських,
2: райських кущиках, де ти бачив ці кущі.
1: Я не казав кущиках, я сказав райські кущі. Це таке поняття є, ідіть вчитайте, чуєте ви.
2: Так от, друзі, для дівчат, виявляється, вік не має жодного значення. І чим тепліший зв'язок у парі, тим сильніший потяг в будь-якому віці. Так що давайте просто сильніше любити один одного, себе, своїх других половинок і будувати гармонійні стосунки.
1: Ой, не поймаєш, то сильніше, то ніжніше, що ти робиш? Господи Боже, чесне слово. Так, у вас все?
2: Так.
1: Друзі, кохайтеся чорнобриві, нас має бути чим побільше і погнали далі в цей хороший вечір.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Вау, клас!
1: Що там?
0: Коротше, кажуть, що вже за тиждень ці всі нові айфони можна буде купити в Україні.
1: Блін, як же хочеться оцю бордову заразу, а?
0: Тоді ти зараз маєш впісятись від щастя. Ой, я...
1: Замовив мені новий айфон?
0: Я купив тобі салат шуба. Хіба це не бордова зараза, чи що?
1: Дуже дякую. Але від неї я теж не відмовлю, знаєте.
0: А оці айфони, особливо ці складні, ну, слухайте, ну, така крінжатіна, ну, чесне слово.
2: Що це крінжатіна одразу?
0: Бо це ж треба було пройти 20 років розвитку технологій, щоб знову хлопати розкладушкою, коли психуєш.
1: Ось це, до речі, буде найбільше бідненька, що за такі ціни і хлопати цією розкладушкою новою буде шкода.
0: Ну, хоч я тобі куплю ту розкладушку 20-річної давності, а?
1: А хочу. Тільки в додачі до нового бордового, можна?
0: Ну, ти вже, давай, коротше, не перегибай, добре? Так, друзі, ну а ми переходимо до другої сходинки параду. Вишнева десятка, і тут Тіна Кароль. Хороший.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ввечері завершуються робочі годинки. Хтось додому направляється, хтось вже там. Хто, до речі, вже готується повечеряти смачненького вам. Ми теж скоро приєднаємося до вашої компанії. А зараз вас кличемо приєднатись до нашої компанії в прямому ефірі. Бо в нас скоро гра, яка називається «Гра в кальмара». У нас є подарунки від Люкс ФМ. Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс ФМ, скоро будемо грати.
2: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
3: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Значить так, хто сьогодні додому попаде не з пустими руками. От що хотів сказати. І всі шанси саме таким щасливчиком бути є у Романа, який сьогодні разом з нами грає гру в кальмара.
2: Ром, привіт, добрий вечір.
3: Привіт.
2: Що, ви вже напрацювалися сьогодні? Їдете додому там чи що?
3: Да, сьогодні достатньо буде.
1: Правильно, хватить від роботи. Що з конями відбувається, не будемо уточнювати, правильно?
2: Та всі знають, да? Так. Ну, а ми не вони, тому
3: будемо жити.
2: Правильно.
1: Так, Роман, у нас є подарунок від Люкс ФМ, а у вас зараз є шанс його забрати. У нас тут 20 секунд зараз буде таке відбуватися в ефірі. Значить, по-перше, ви вибираєте, з ким грати, зі мною чи з Танією. По-друге, вибираєте тему, на яку будемо грати, і по черзі будемо називати слова на цю тему. 20 секунд вийде, хто останнім назвав, той і переміг.
2: З ким будете грати, зі мною чи з Женєю?
3: З Танюшкою.
2: Давайте, так. На яку тему?
3: Можна тему футболу.
1: О, давно не було. Так, ну що, бажаємо успіхів. Таня починає, ви підхоплюєте.
3: Ага.
2: Треба було слухати вчора тата. Буци.
3: Форма.
2: Футболісти.
3: Номер.
2: Суддя.
3: Рефері.
2: Поле.
3: Аут.
2: Очки. Ну, ці бали. Окей. Газон.
3: Форвард.
2: М'яч.
3: Аутсайдер.
1: Ну, слухайте, прямо так от в останню секунду Роман запригнув.
2: І став, до речі, не аутсайдером, а навпаки.
1: Лідером, переможцем. Так, Роман, ми вас вітаємо. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Вам легкої дороги додому, смачної вечері, тихого мирного вечора. І відправляйте заявочки обов'язково ще.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: від Люксфм.
1: Чоловік, який запропонував дружині сходити в салон краси, сам навчився замазувати синці і подряпини. Скажіть, а чого розсаду завжди висаджують на підвіконня?
2: Щоб вона бачила, як за вікном косять траву. Після цього розсада намагається добре себе поводити.

Це хітяра, да? Меті Коман, Алекс ФМ, Kiss is Back, в Україні 18.38. Друзі, от зараз, якщо ви ще додому не притопили, або, наприклад, якщо планується у вас якась прогулянка, візьміть каштанів, наберіть цілу кишеню і несіть додому. Для чого, розкажу через пару хвилин, щастя буде неземне.

0: Я не піду в співаки, да? Не краще не йти з моїми талантами такими красивими.
1: Я не маю в голові тебе переспівувати, знаєш, щоб не чудилося від співання.
0: Даті! На Люкс ФМ мабули. Так, друзі, ми сказали вам буквально кілька хвилин тому, що мусите набрати повні кишені каштанів і нести додому. Багатьох питання. Для чого? Знаєте, я вам скажу чесно, я сам не знаю для чого. У мене от є тут Таня Лі, яка вічно постійно каже, додому треба принести горобину, додому треба принести каштани, гарбуз, типу ще щось і так далі. Знаєте, в таких випадках деколи з жінками краще не сперечатися. Да? Так, для чого каштани
1: Женя,
0: сьогодні?
1: Женя, та для того...
0: Там завжди є два моїх каштанчики.
1: Для твого улюбленого. То моє улюблене. А це для твого улюбленого. Yeah. Для фінансів, для їх збільшення.
0: Так. Тут тепер, будь ласка, трошечки детальніше.
1: Звісно, друзі, ви знали, що каштан – це взагалі супер штука, яка супер ще фуд? З давнини. Ну, не то, що прям фуд, але його... деякі його їдять.
0: Ну, ні, ну так, до речі, дуже смачно смажені каштани.
1: Ніфіга не смачно.
0: Але не ті каштани, які у нас. Це є спеціальні каштани, тому не ведіться, не треба жарити ті каштани, які у нас в парку. Ще перепутаєте з какашкою якоюсь собачою. От, коротше, значить, каштани набираємо, і що з ними робимо?
1: Що з ними робимо? Несемо додому, і зараз я вам розкажу, де їх треба покласти для того, аби вашій родині дійсно панувало фінансове щастя і добробут.
0: Друзі, дивіться, вже добре, не кудись засунути, от, а просто кудись покласти. Так, так, куди?
1: Так, перший варіант – це покласти їх неподалік від вхідних дверей, тому що це саме те місце, де, типу, каштан може запрошувати символічно добробут до оселі, до вашої.
0: Добре.
1: Ще одне місце – покласти каштан там, де ви зберігаєте гроші. Не будемо казати, що це може бути, да? От просто кладіть там, і саме там каштани, типу, клали для того, аби зберегти те, що вже накопичено, щоб це не розтринькувалось. І далі ще можна покласти каштанчики і поєднати це з декоративним прикрашенням оселі, там в якусь вазу поскладати, декоративну мисочку, красиву керамічну якусь ємність. Це буде якби і осінній декор, і символічний оберег вашої оселі.
0: Коротше, друзі, каштани тепер не просто копаємо ногами, коли ходимо, збираємо, несемо додому і будемо багатими.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Ой, до речі, якщо сьогодні йдете і нема дощу, то назбируйте каштани краще сьогодні, бо завтра знову дощу надує практично по всій території. За даними синоптики UA, да?
1: Да, за даними синоптики UA, дійсно, завтра на більшості території та всюди буде ця мінлива хмарність.
0: Та
1: і на заході, і на сході буде дощ, але на сході буде набагато більший дощ. Але я думаю, що східні області зараз порадіють, тому що у вас давно не було дощу. Так, в центрі буде просто хмарно, на півдні також просто хмарно, на півночі теж хмарно. Невеличкий дощик на заході, тут температура до плюс 15 підніметься, на Закарпатті до плюс 17. В центрі 14-17 очікуємо, на сході найтепліше. Тут від 16 до 25, на півдні 16-18, на півночі 14-16, а в столиці до плюс 15.
0: Не забудьте шапочки і теплі шкарпеточки. От.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація
7: років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ком.ua.
10: Ти не
9: не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Знайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
5: a cat. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама. Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами переважно хмарну погоду в Україні, тільки от на заході обіцяються ж таке з проясненням, і тут можливі короткочасні дощі. На сході нам обіцяють протягом дня помірні дощі, а на півночі в центральних регіонах та на півдні в нас завтра без опадів просто хмарно. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході від 13 переважно до 16 тепла. В центральних регіонах вдень до плюс 17, на півдні від 16 до 19 з позначкою плюс, і на сході країни максимум до плюс 25 градусів, хоча переважно від 16 до 18 тепла. У Києві на завтра синоптики прогнозують нам хмарну погоду, але без опадів, і вдень 13-15 вище нуля.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці. Нова!

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
3: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Ось тобі банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційній партнерів iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
11: 15 років любові та турботи з Епік.
12: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
11: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
12: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
13: 14 вересня по 18 років 2026 року. Подробиці на епіцентр. Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас
17: 24. Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
22: Реклама. Реклама.
23: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
24: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
22: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: З вами Таня Татарченко і найрозумніший, прекрасний, шикарний, сексуальний. Ну, взагалі, просто людина мрія, чоловік мрія, Слава Дьомін.
2: Я навіть не знаю, до якого слова причепитися. Давайте до найрозумніший причеп. Ти прям все знаєш в цьому світі.
1: Більшість зі всього знає. Енциклопедії з мене писали. Про все. От про що? Будь ласка, питайте будь-що. Я зараз вам видам інформацію.
2: Добре, Слава, а ну розкажіть нам, розкажіть нам щось про хрущів.
1: Про кого?
2: Про хрущів.
1: А, про хрущів.
2: Ви ж все прямо знаєте.
1: Так, ну що, значить, про хрущів, будь ласка, про хрущів я теж багато часу.
2: А, ну,
1: по-перше, вони літають.
2: Так.
1: По-друге, вони коричневі. По-третє, дивись, вони ж в травні. А, значить, вони за знаком зодіаку хто? Тільці.
2: О,
1: ось, будь ласка, ось і все. Щойно співак Чів співав пісню «Рана», і я згадав свою рану, Танечка, яку травму ви мені нанесли буквально вчора, коли прийшли не намальовані на роботу.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до -55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: На Журжні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріоба». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: «Люкс-ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: пробивати шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Contramarca.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.
2: Програма від
0: Реклама.
1: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехія, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скот, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків стривожених громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума, талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачиться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. І якщо душа бажає жити на широку ногу, то немає сенсу її відмовляти. Принаймні, так вирішили творці тревел-видання Time Out. Проаналізували всі розкішні замки світу, в яких можна жити при цьому, і, власне, визначили найкращий з кращих. Перше місце посів величний ірландський замок Ешфорд, розташований у мальовничому графстві Мейо. Уявіть собі, цей замок приймає гостей ще з 1228 року і має майже 800-літню історію. При цьому творці рейтингу кажуть, що атмосфера королів там поєднується із сучасністю. І всередині є 83 розкішні номери з краєвидами на озеро, кришталеві люстри, приватний кінотеатр, спа-зона з басейнами, навіть справжні ірландські вовкодави, які зустрічають відвідувачів біля в'їзду. Щоправда, аби дістатися до номера, треба супроводжуючи, бо замок буквально схожий на лабіринт, де дуже легко заблукати. Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, розставила всі крапки над «і» стосовно пліток про її роман з нинішнім чоловіком Юрієм Ярошенком. Так зіркові парижці приписували роман поза спиною екс-обранця Денисенко, українського актора Андрія Федінчика. Зірка в інтерв'ю нашому Славі Дьоміну спростувала звинувачення у фізичній зраді і пояснила, що насправді з Юрієм вони тісно спілкувалися, але не більше. Натомість Наталка додала, що зраджувала саму себе, бо в колишніх стосунках була незвичайно втомлена та зломлена і відчувала емоційний біль. Наталка поділилася, що зараз їхнє спілкування з екс-чоловіком зведено до мінімуму і стосується лише виховання спільного сина. Також акторка зазначила, що остаточно поставила крапку в дружбі з колишньою подругою Оленою Світлицькою, проте з теплотою сприйняла привітання від колеги Тараса Цимбалюка, хоч і спілкується з ним менше, ніж раніше. Ловіть цікаву та незвичайну новину зі світу науки. Вчені проаналізували чимало досліджень і з'ясували дуже пікантний спосіб позбутися від нежиті. Значить, на думку науковців, вище задоволення під час інтиму здатне полегшувати закладеність носа майже так само ефективно, як і аптечний спрей. Щоправда, тимчасово. У дослідженні взяли участь 36 респондентів у парах, і виміри показали, що після яскравих інтимних моментів носове дихання суттєво покращувалося приблизно на годину. Науковці пояснюють це активацію симпатичної нервової системи, яка викликає звуження судини, зменшує набряк слизової. І хоча лікарі наголошують, що це не замінить повноцінне лікування, але точно може зробити його приємнішим.
0: Новини.

0: years ago.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.